0: 42 dage enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst.
1: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller hun.
2: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokale og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Det byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aftes gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verden Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem er, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tiden. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Into You, så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på P4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter, morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben, og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to.

Justin Timberlake og Rock Your Body 4:15 er klokken, og vi skal ikke så meget Rock Your Body lige nu, som vi skal Rock Your Soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Nap, jeg har sørget for dagens godmorgen-natsang og gemt sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream, 6:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Carpark North og Transparent and Glass-like. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Rasmus Valder og Be Alright, 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes, og det skal den med en omgang musik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Liarballs med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Det var en audition, hun også var til, men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Liarballs, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrenge sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrenge nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

My grandson, og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9 minutter i 6 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærsdal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Scandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En specielt stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærsdal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sendes afsted på pensionen med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to

Torben fra Over Jærsdal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i Kemin Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der
1: ja.
4: Hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte at frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Ja, altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt, virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, brede byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den er 6:09, og i studiet der har vi Christoffer Tauber og uforlignelige Nina Solberg. Og så skal vi lige også huske at sige stort tillykke til Søren Torbegård Lund, som klarede første prøvelse i aftes i anden semifinale i Eurovision, Nina. Fordi det lød altså sådan her, da han mødte vores reporter på stedet.
3: Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne er eksploderet. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... men fuck, det er sindssygt.
2: Yeah.
1: Det er det også jo.
2: Det er det jo. Selvom det var ventet, så tør man jo ikke tro på det.
1: Nej, det er det.
2: Før det er der.
1: Det er det.
2: Og nu er han altså videre til finalen i morgen aften. Vi krydser alt, hvad vi har, for at han vinder over, ikke mindst, store favoritterne fra Finland.
1: Ja, præcis.
2: Og vi kommer i det hele taget til at tale rigtig meget om Eurovision i dag.
1: Ja.
2: Men det skal også handle om politiets trivsel. Mm. Fordi betjentene her på Bornholm, de er ekstra presset for tiden, og en... trivselsundersøgelse fra Bornholms Politi viser, at sygefraværet på grund af det psykiske arbejdsmiljø altså er steget.
1: Mm.
2: Og så skal vi have et kig på Kristi Himmelfartsvejret i løbet af i dag, og naturligvis får du også regionale nyheder om meget, meget snart.
1: Ja, yeah. Skal vi ikke bare sige velkommen indenfor?
2: Jo.
1: Ja, yeah. Velkommen indenfor.

0: 13 minutter over 6 blev klokken, altså med gemt dit nummer og Burhan G og Medina. Og Nina, vi har jo lige været på det store farlige internet, eller faktisk ikke på det farlige internet. Vi har været på DR.dk og finde nogle nyhedshistorier fra natten, der er gået.
1: Som vi plejer på det her tidspunkt.
0: Bare lige for at gøre en klar til at måske lige tage en snak ved kaffemaskinen på jobbet på sådan en lidt sjov stoppestedsdag jo. Det er jo sådan lidt en hinkesten på vej mod en weekend, hvis man ikke holder ferie. Nå, nok om det. I hvert fald. En lidt trist sten i den forfærdelige krig i Ukraine. Mindst 16 personer er blevet dræbt som følge af russiske angreb mod Ukraines hovedstad i Kiev, der fandt sted natten til torsdag. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge BBC og Ritzau, som citerer AFP. Og flere landes ledere har fordømt det russiske angreb, blandt andet den kanadiske premierminister Mark Carney, der skriver på det sociale medie X, at i går iværksatte Rusland et af sine største drone- og missilangreb mod Ukraine i løbet af de sidste 4 år. Canada fordømmer utvetydigt disse vilkårlige angreb. I mandags udløb en 3 dage lang våbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det har siden også været andre angreb. Og så Nina, nu skal vi lige til noget mere muntert her, som forhåbentlig kan være en lille bitte plaster på såret for ukrainerne, fordi de er i finalen til Eurovision, ligesom...
1: Danmark!
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, og selvom jo, vi nævnte det kort før, men selvom Søren Torbegård Lunds status som favorit jo var... Alle havde jo talt om det, ikke?
0: Jo, jo.
1: Så var der spænding til det sidste, fordi Danmark blev faktisk først råbt op som et af de sidste lande af de to værter. Så der er sådan et billede inde på DR.dk, hvor han står bider i sin trøje, eller hvad det er, han står bider i. Sådan.
0: Jeg tror faktisk, det er dansk flag.
1: Nå, det kan også være, det er det. Ja. Nå, men så lød det altså sådan her, og så brød jublen løs. Og nu er der altså styr på, hvem der skal møde hinanden i morgen i finalen. Ja. Og jeg kan da sige, både Norge og Sverige er med.
0: Ja.
1: Og så er jo altså som nævnt Ukraine. Alt muligt. Men noget af det, jeg har bidt mærke i, det er jo, at vi faktisk er den første, vi er det første land på scenen.
0: Altså, og tror du, det er godt?
1: Det ved jeg ikke, for der er 25.
0: Jamen,
1: altså,
0: det er nemlig det jo.
1: Kan folk huske?
0: Og husker man lige for tændt for fjernsynet lige
1: i
0: til start, ikke?
1: Ja,
0: eller er man lige 3 sange inden, og så får man lige lavet popcorn og sådan noget?
1: Præcis. Omvendt kan det være, at det første, det er der, hvor man kan tage imod. Ja. Når man først når sang nummer 25, så har man måske fået for meget.
0: Ja,
1: jeg ved det ikke.
0: Der er mange argumenter for imod jo, for at være først sidst.
1: Ja. Spændende bliver det i hvert fald.
0: Det gør det i hvert fald. Mm. Okay. Jamen, det var 2 nyhedshistorier fra den store verden inde på DR.dk. Der er mange flere af den slags. Der er også meget, meget mere musik her i P4 Morgen. Det her, det er Ordinary World med Duran Duran. 16 minutter over 6.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakusho.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: fransk pop her fra morgenstunden Dizzys og Theodora.
1: Jeg tror, det er rigtigt, du har ligget trykket der. Man må ikke lave sjov accenter i radioen.
0: Nej, vi prøver bare at lyde lidt smart.
1: Nej, nu gør jeg. Jeg gjorde det. Theodora. Nå, vi kører videre på toget. Nu skal vi høre Hey Soul Sister. Det her, det er med Train.

0: fra DR Bornholm.
1: Den største militærøvelse på Bornholm i nyere tid, Baltic Shield, er nu officielt slut. Den har både budt på droneflyvninger over Aakirkeby, faldskærmsnedkastninger over Almeningen, geværsalver langs de sydbornholmske strande og raketsystemer opstillet ved Hammershus. Det hele har op til, og også undervejs, været omgæret af en vis hemmeligholdelse. Det gælder også for kommunens vedkommende, siger borgmester Frederik Tolstrup.
2: Det sjove er, at vi ikke blevet orienteret ret meget om, at der har været en militær øvelse. Jeg vidste i hvert fald ikke ret meget om det, så det er ikke sådan, at jeg har gået rundt og vidst i månedsvis, at der kom en kæmpe stor militær øvelse.
1: Og ligesom for mange andre bornholmere var det først, da øvelsen kom i gang, at omfanget af Baltic Shield rigtig stod klart for Frederik Tolstrup.
2: Jeg bor jo nede ved siden af Rakhammer øvelsesterræn, så på den måde kunne jeg godt se, at der skete nogle usædvanlige ting. Det her det var mere alvorligt, end det lige plejer at være, altså større også. Men derudover har vi ikke fået super meget officielt at vide. Så jeg tror, det er den nye måde at gøre tingene på, at man laver en øvelse, og så siger man, nu laver vi øvelse, og så kan det godt blive rigtig store øvelser, der bliver kørt stablen.
3: Bornholm er en af de politikredse i landet, hvor politifolk oftest melder sig syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Det viser tal fra politikredsens trivselsmåling fra i år. En måling, som Dansk Politis Fagblad har beskrevet. Her angiver 15,7%, at de har haft sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Og det er noget, man ser med meget stor alvor på, siger politidirektør Martin Gravesen. Han har flere forklaringer på det høje sygefravær, men en årsag kan være, at der simpelthen ikke er nok folk hos Bornholms politi.
4: En årsag, en faktor, der spiller ind, kan formentlig være, at vi langt hen ad vejen er ikke er, hvad vi skal være. Vi har lidt vanskeligheder med at rekruttere. Så i forvejen, så er der nogen, der skal løbe lidt hurtigere. Og når der så er sygefravær af alle mulige årsager, så skal dem, der er tilbage, løbe endnu hurtigere. Det kan give et pres. Så det kan være en årsag.
3: Martin Gravesen siger, at der bliver arbejdet med at skaffe flere folk. Der bliver lavet trivselsdialoger. Helt konkret er der også fokus på arbejdsbyrden, siger han.
4: Noget af det, som trivselsmålingen også viser, det er den her balancegang mellem, hvor mange opgaver den enkelte har, og hvor meget tid man har til at løse den. Der er en ubalance der. Og den ubalance må helst ikke blive for stor, så det er i hvert fald et væsentligt fokuspunkt i de her trivselsdialoger som opfølging på trivselsmålingen.
1: Og så til vejret. Vi får en dag med mest tørt vejr, men ret skyet, og dog alligevel muligheder for perioder med lidt sol. Svag til jævnt skiftende eller sydlig vind, og temperaturer op imellem 8 og 12 grader.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stor og forunderlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: her var vi ude og forstadsdrømme lidt sammen med Nick og Jay 7 minutter over 6:30.
1: Den historie, vi også havde med i nyhederne for et øjeblik siden, om de bornholmske politifolk, der føler sig noget presset, der er i hvert fald et højt sygefravær, vender vi tilbage til om lidt. Vi skal nemlig høre fra deres tillidsmand, hvad han egentlig har at sige til tallene der, der bonger ud her på øen.
0: Ja, det er ikke, det lyder ikke helt godt.
1: Nej.
0: Men først en omgang musik. Det her, det er Drop Dead med Olivia Rodrigo.

0: Betjentene her på Bornholm er ekstra presset for tiden. I hvert fald viser en trivselsundersøgelse fra Bornholms politi, at sygefraværet på grund af det psykiske arbejdsmiljø er steget. Helt præcist er sygefraværet på grund af psykisk arbejdsmiljø vokset fra knap 10% til 15,7% på 2 år. Og det er altså en udvikling, som formand for Politiforbundet Bornholm, Nicolaj Bebe Jensen, er godt og grundigt ærgerlig over. Hør bare, hvad han siger her.
1: Det er jo selvfølgelig trist læsning og trist faktum, at vi ligger der, hvor vi gør. Og sammenlignet for 4 år siden, så lå vi jo også forholdsvis højt. Så at det ikke er lykkedes os at komme i mål med noget, med nogle bedre tal på lige præcis det punkt. Det er jo selvfølgelig ærgerligt.
2: Ja, fraværet har altså noget at gøre med, at betjentene, de løber i øjeblikket, de løber stærkere. De er simpelthen underbemandet. Og er man presset længe, så får man også brug for at trække stikket, og det ender jo så tit med, at der bliver sygedage, forklarer Nicolaj Bebe Jensen.
1: At arbejdsmængde og arbejdstid ikke altid hænger sammen. Og hvis det gør det over en længere periode, jamen så bliver folk presset på det psykiske, på det mentale overload, og så er der jo den eneste måde, man kan komme ud af det på, det er ved at tage sig en ekstra fridag i form af noget sygefravær.
2: Og så er Bornholms politi jo en lille kreds, og der er ikke mange ekstra hænder at spille med, så at sige.
0: Så når et par stykker bliver syge eller kommer til skade, så kan alle mærke det med det samme. Og det er blandt andet noget af det, kredsen har været ude for, da der i juli sidste år skete en færdselsulykke, der involverede 2 betjente.
1: Det er et godt eksempel på det her med tal, som stikker af for Bornholms politi. Fordi når 2 medarbejdere ryger ud af et beredskab på 17 personer, jamen så har det en stor indvirkning på tallenes udsving.
0: Politidirektør Martin Gravesen siger, at det høje sygefravær gør indtryk, og at man løbende arbejder med rekruttering og med at nedbringe arbejdsbyrden for betjentene. Bornholms politi er en af de hårdest ramte politikredse i landet, når det gælder sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Kun Grønlands politi ligger højere.
2: Ja, og så fra den historie omkring polititrivsel, så skal vi altså høre noget musik. Det her, det bliver Thomas Helmig. Groovy day.
0: Han prøver ligesom at lette stemningen lidt.
2: Ja, lad os lige få ham til at lette stemningen en smule.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Det var Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Ja, og så lad os da bare inden en omgang hver køre videre med et nummer her, som vi har spillet en del på P4. Det er August Højen og Carl William. For stort til en hedder den her.

0: Og den lille plingeling betyder plingeling. Det fik jeg sagt meget hårdt. Den betyder, at vi lige skal have et kig på Kristi Himmelfartsfærd. Fordi ligesom jeg er på arbejde, så er der nok også andre, der er på arbejde. Men der er også nok mange af jer, der lytter med, der har en lille omgang ferie. Så det er både ferie og arbejdsvejr, vi får her. Mest tørt, men ret skyet i dag. Dog er der mulighed for perioder med lidt sol, men måske også enkelte byer i eftermiddag. Svag til jævn skiftende eller sydlig vind og temperatur op mellem 8 og 12 grader. Vi kan også lige tage aftenens vejr med, fordi det er der nok mange, der er interesseret i. I aften og i nat mest tørt og klart. Temperaturen ned mellem 3 og 8 grader, og så svag til jævn vind fra syd og vest.
1: Nu til en af de sådan, ultimative godmorgensange, hvis du spørger mig.
0: Ja.
1: Wham's Wake Me Up Before You Go Go.
0: Den er god.

0: Ja, sådan en godmorgensang fik vi her, og inden længe, så får du altså også en radioavis. Og Nina, hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at den er med Thomas Hårgaard, der blandt andet skal fortælle om sundhedsvæsenet, der satser på kunstig intelligens for at gøre hverdagen lettere for personalet, fordi det sparer jo både tid og ressourcer, som gerne skulle gavne patienterne. Og lægerne i Syddanmark mærker allerede en forskel, selvom forsøget kun lige er begyndt. Hør mere om lidt.
0: Ja, det er lige på den anden side af Louisiana med Sofie 1998.

0: så blev klokken 7. Nu får du en radioavis.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg. Et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage, det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen, blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Klokken den har slået 7:08, og i studiet der har vi Christoffer Tauber og Nina Solberg.
2: Og i den her time, der skal vi igennem noget, vi har talt en del om de seneste uger. Nemlig den store militærøvelse Baltic Shield, der lige er overstået. Og vi skal tale med borgmester Frederik Tolstrup om erfaringerne fra øvelsen, og hvad vi har fået ud af den lige om et øjeblik.
1: Ja, og så skal vi jo også igennem vores berygtede og berømte DJ-battle, os to værter imellem. Og vi har et brag, altså vi har to brag af nogle sange med, som er inspireret af, at vi er jo inde i den her Eurovision-feber for tiden. På grund af Søren Torbegård Lunds sang, Før vi går hjem, som jo faktisk gik videre i aftes til finalen i Eurovision. Så der er alt mulig grund til at blive hængende her på frekvensen. Velkommen indenfor.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Her på radioen har vi haft sådan rimelig travlt på det sidste med at varsle bornholmerne om droneforbud og afspærringer og forsøgt at viderebringe budskabet om, at eventuelle geværsalver altså bare er en øvelse, og ikke russerne, der er på vej ind over øen. Men efter en uge, hvor vi alle sammen har stiftet bekendtskab med militærhelikopter, faldskærmssoldater og store raketsystemer, så er det altså slut.
0: Den dansk-polske NATO-øvelse Baltic Shield er nemlig overstået, og med det er også den største militærøvelse, der er blevet afholdt på Bornholm i nyere tid. Borgmester Frederik Tolstrup, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad har vi her på Bornholm fået ud af den her øvelse, hvis man spørger dig?
2: Jamen det interessante er jo, at det var sådan relativt hemmelighedsfuldt, så vi vidste jo ikke ret meget. Så jeg vil sige, at vi har hørt en masse larm. Jeg bor jo tæt på øvelsesområdet, så der har været gang i den. Der har også været vejafspærringer og nedsat hastighed langs vejen og sådan nogle ting. Men det er egentlig først her bagefter, at vi får at vide sådan mere, hvad skete der egentlig. Der blev kastet faldskærmssoldater ned over et område ikke så langt fra, hvor jeg bor. Ikke? Og sådan. Så det er jo først sådan på bagkant, man finder ud af, hvor stort det egentlig har været.
0: Så hvis jeg spørger, om øvelsen på nogen måde har betydning for, om kommunen er bedre klædt på til en krise, så lyder det næsten som om, du vil sige, ikke nødvendigvis, for det har ikke haft så meget med jer at gøre.
2: Det har ikke haft så meget med os at gøre, men det har jo sendt et signal til alle, både os, der bor her og alle andre, om at det er en mulighed at få relativt mange soldater til Bornholm relativt hurtigt på forskellig vis. Og det tror jeg også er et led i det, man kalder afskrækkelse. Og det tror jeg egentlig, det gør det lidt mere trygt at være bornholmer og dansker. Så det tror jeg egentlig er fint.
0: Men der er vel nogen, der vil mene, at sådan en øvelse også kan være en provokation mod russerne. Er det ikke noget, der kunne bekymre dig?
2: Der har vi på en eller anden måde været. Altså, vi har prøvet at tage hensyn, og vi har prøvet at ligge lidt lavt, og ikke få så meget besøg af andre nationers styrker. Men man kan jo sige, at selvom at vi har prøvet at tage hensyn, så er der alligevel krig i Europa, og der foregår selvfølgelig forskellige hybridaktioner i Østersøen. Der er jamming osv. Så man kan sige, vi er nok kommet over det niveau, hvor at man sådan, tager hensyn om, og vi bliver jo også nødt til at kunne arbejde med de ting, der er, de udfordringer, der er. Og så kan det jo ikke nytte noget, at vi tager så meget hensyn, at vi ikke kan håndtere de trusler, der måtte komme.
0: Allerede da man oprettede Bornholms regiment, der var meldingen fra forsvaret, at vi nok ville se flere og større internationale øvelser på Bornholm, eller det her. Er det også din forventning?
2: Ja, man kan sige, at nu var forsvarschefen faktisk på Bornholm i onsdags, og der meldte han netop ud, at Bornholm vil få en mere central rolle i kommende øvelser, så det må vi jo regne med, når det bliver sagt.
0: Borgmester Frederik Tolstrup, tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak og god morgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Yellow Bike med Jonah Blacksmith.
1: Det var det i hvert fald. Og nu er det der Eurovision jo over os, Nina.
0: Hvad for noget?
1: Nina. Ja, ja, hvad for noget? Ja.
0: No.
1: Er det overhovedet noget, vi har snakket om, eller hvordan? Nej, ja. Og ikke mindst nu, når det nu faktisk gik som forventet. Danmark er i finalen, og for første gang i mands minde er vi jo også tippet til at være blandt de lande, som bookmakerne, altså dem der, man kan vinde en masse penge hos, hvis man gætter rigtigt. Altså, de spår sådan en mulighed for at vinde hele skidtet, du.
0: Ja, det er vi ikke vant til.
1: Nej, det er vi nemlig ikke. Det er også derfor, at vi lige tænker, at vi vil gerne lige åbne en lille sms på sådan en fredag morgen her, ikke?
0: Vi er nysgerrige efter at vide, skal du egentlig se Eurovision-finale i morgen, og måske hæppe med Dannebro for Søren og kompagni, og før vi går hjem?
1: Ja. Hvem skal du se den med, og hvor? Du kan skrive en sms til os til 1212, som altid start beskeden med BH, og så et mellemrum, og fortæl, om du har Eurovision-planer i morgen. Det vil vi meget gerne høre om. Altså, jeg tror bare, jeg skal se den derhjemme, men min kæreste, hun er meget stor Eurovision-fan, så jeg tænker, jeg kan lige offentliggøre her i radioen. Jeg tror, vi gør lidt ud af det. Det kunne være hyggeligt.
0: Ja. På hvilken måde? Noget med paljetter eller
1: fjer? Jo, måske bare lige lave en lille sjov Eurovision-drink. Altså, du ved, bare lige markere det på en eller anden måde. Det er jo lidt en sjov dag, det der.
0: Og sådan måske sådan noget med selv at prøve at være jury derhjemme og sådan noget.
1: Det synes jeg faktisk godt, vi kan aftale her, og det gør jeg med min kæreste.
0: Altså, vi kunne jo fortælle, at vi er det første land på scenen til finalen.
1: Det er rigtigt jo.
0: Og ja, det
1: så man
0: gør
1: skal sidde klar.
0: Altså, ja, men det jeg vil sige var, at det gør mig lidt bekymret, fordi vi kiggede jo lige, er der noget statistik på den slags?
1: Det er rigtigt.
0: Og det skulle jeg ikke have gjort.
1: Hvad sagde statistikken?
0: Ja, statistikken siger, at det plejer ikke at være... Det plejer ikke at være den, der starter, der vinder.
1: Okay.
0: Altså, at folks hukommelse simpelthen... Det er den sidste tredjedel af landene på scenen der til finalen, der plejer at løbe med sejren. Men prøv at høre. Glem, jeg har sagt det.
1: Det ser vi bort fra.
0: Ja.
1: Hvor skal du se Eurovision? Hvor skal du hæppe på Søren Torbegård Lund på? Og hvem skal du se det med? Og hvor? Send en sms 1212, start beskeden som altid med BH. Og så fortæl os dine planer. Det vil vi sindssygt gerne høre. Frem mod nogle regionale nyheder om ikke særlig længe, så skal vi høre to numre. Den første her. Hvad er det, den hedder?
0: Den hedder Stars og er med Simply Red.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms politi ligger tårnhøjt, når der gælder sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Det er det højeste i landet med 15,7% lige efter Grønlands politi. Det viser tal fra en trivselsundersøgelse, som Dansk Politis Fagblad har beskrevet. Og det ærger formand for Politiforbundet på Bornholm, Nikolaj Bebe Jensen.
2: Jo, men det er jo selvfølgelig trist læsning og trist faktum, at vi ligger der, hvor vi gør. Og sammenlignet for 4 år siden, så lå vi jo også forholdsvis højt. Så at det ikke er lykkedes os at komme i mål med noget, med nogle bedre tal på lige præcis det punkt, det er jo selvfølgelig ærgerligt.
1: Ifølge Nikolaj Bebe Jensen er der flere grunde til, at Bornholm ligger så højt. Han peger blandt andet på, at politikredsen er lille, og at den sidste år blev ramt af sygefravær efter en færdselsulykke. Og det har været med til at presse de resterende politifolk, siger Bebe Jensen.
2: Fordi når 2 medarbejdere ryger ud af et beredskab på 17 personer, jamen så har det en stor indvirkning på tallenes udsving.
1: Politidirektør Martin Gravesen siger, at Bornholms politi løbende arbejder med rekruttering og med at nedbringe arbejdsbyrden for betjentene.
3: Den store militærøvelse Baltic Shield har vist, at Bornholm kan forsvares, også hvis det hele bliver rigtigt alvorligt eller ender i en skarpere situation, som det hedder på militærsprog. Det siger borgmester Frederik Tolstrup. Derfor tror han også, at vi kommer til at se flere store øvelser med Bornholm som centrum.
4: Det er jo også en fortælling til os, der bor her, om at Bornholm er et sted, der er sikkert, og det vil det forblive, fordi at man gør en kæmpe indsats for at forsvare øen, hvis det blev aktuelt. Ikke? Så jeg synes egentlig, det er rigtig rart, at der er jævnlige øvelser heromkring.
3: Frederik Tolstrup, der er valgt ind for Venstre, er også overbevist om, at vi på Bornholm er mere bevidste om situationen i blandt andet Østersøområdet end andre danskere.
4: Bornholmerne er meget interesseret i beredskab, og de gør sig umage, og folk de lytter til, hvad de bliver rådet til at gøre det. Så jeg synes egentlig, at godt man kan ranke ryggen lidt som Bornholmer. Jeg synes, vi gør en indsats for at støtte op om beredskabet og om forsvaret på vores ø.
3: Borgmester Frederik Tolstrup påpeger, at det gør opgaven med at sikre beredskabet noget nemmere, at vi som bornholmere tager det alvorligt. Regionskommunen gør også en stor indsats, men det er rart at opleve, at bornholmerne arbejder med i den grad, siger han.
1: Og vejret i dag mest tørt, men ret skyet, med mulighed for perioder med lidt sol. Men der kan også komme enkelte byer forbi i eftermiddag. Vi får en svag til jævn vind fra skiftende retninger og temperaturer mellem 8 og 12 grader.

0: gerne.
1: Og et mellemrum.
0: Og et mellemrum, undskyld, ja. Mellemrum, BH, altså 12-12, BH, et mellemrum, og så hvor du skal holde fest, eller hvordan du skal gøre det, eller et eller andet. Vi vil sindssygt gerne holde fest sammen med dig, men vi vil også bare gerne høre om det. Og derfor, Nina, har vi jo valgt at tage fat i DJ-battlen med Eurovision.
1: Det lå jo lige til højre benet.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Lige præcis.
1: Vi skal hver især præsentere et stykke Grand Prix-musik, har vi besluttet.
0: Jeps.
1: Og nu var det jo altså Søren Torpegaard Lund, der gik videre i aften, så er med i finalen. Og det er jo det sidste nye skrig inden for Dansk Melodi Grand Prix.
0: Yes.
1: Det er på dansk og alting.
0: Ja.
1: Og det var det jo også en gang i tidernes morgen. Jeg har valgt en klassiker.
0: Ja.
1: Som min favorit.

0: og nu bander jeg radioen. Hold kæft, den er god. Den der guitar der i starten, den er altså fed.
1: Elsker den.
0: Ja. Det er jo dansevise med Grete og Jørgen Ingemann fra 1963, du har valgt.
1: Ja.
0: Og hvis man vil høre den, så skal man altså sidde klar med telefonen og så stemme på Nina. Men Nina, jeg har jo valgt en, som ikke er på dansk, men den blev sunget, da de her to, de vandt finalen i 2000. Der blev den sunget på engelsk, og jeg tænkte, vi skulle høre den engelske version, for lige at køre lidt forskellige versioner. Og man kan jo prøve at se, om man kan klappe med eller synge med derude. Prøv lige at høre den her.

0: Ja, det er gode gamle brødrene Olsen med Noller og Jørgen Olsen her. Og altså, det er jo de to, der skal kæmpe mod hinanden her. Og man skal altså være hurtig her.
1: Det er Jørgen Ingemann kontra Jørgen Olsen.
0: Hey, det kan vi sige.
1: Ja, Jørgen og Jørgen.
0: Jørgen og Jørgen. Mm. Så vil man høre Jørgen nummer et, altså dansevise, den her gode gamle klassiker fra 1963 med den her fede guitar-intro, så skal man altså sende en sms til 1212BH i starten af beskeden. Og så skal du skrive Nina. Ja, og hvis du vil høre Fly on the Wings of Love med brødrene Olsen fra 2000, altså lige nogle års forskel her, så skal du sende en sms til 1212 også, BH i starten af beskeden, og så skriver du Christoffer, altså 1212BH i starten, og enten Nina eller Christoffer. Og du skal skynde dig, for vi spiller kun én sang, så er det altså afgjort.
1: Det går jo hurtigst at skrive Nina, det må vi bare erkende, ikke?
0: Det gør
1: det. Der er 4 bogstaver.
0: Der er 4 bogstaver i Nina, der er 11 i Christoffer.
1: Så gør det dog.
2: DJ Battle. 2 værter, 2 sange, 1 vinder.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: That's DJ Battle.
2: Ja, så er det altså blevet afgørelsens time. Og der var en del af jer, der gerne ville lege med her til morgen på DJ-battlen. Og det er vi som altid glade for. I har stemt, og vi har faktisk allerede fundet vindersangen frem. Og det er måske meget godt, det er mig, der snakker nu. Fordi så kan du få tid til at hovere, Nina. Fordi det blev altså Dansevise, der vandt.
0: Er det nu, jeg skal sige, gosh, I love it?
2: Gosh, I love it. Jeg vil altså bare sige, tillykke med sejren.
0: Tak skal du have.
2: Der var ikke nogen, der skulle høre brød. Det gik lige op for mig, når man lige så navnet.
0: Brød?
2: Så er det brød René Olsen. Du ved, nej. Det var en nej.
0: Nej, den er simpelthen. Det er for tidligt på morgenen.
2: Det er for tidligt på morgenen, ja, lige præcis. Skal vi ikke bare høre Dansevise?
0: Skal vi ikke bare?
2: Jo, lad os gøre det. Vil du være tillykke med sejren? Det var en stor sejr, vil jeg faktisk kalde den.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Danseorkester med regndans, og meget apropos, så er det hver tid.
1: Det er det i hvert fald, og derfor så har vi hævet fat i P4's vejrvært, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad har du af vejr til os her på Bornholm her til morgen?
2: Jamen, det ser ud til at være en rigtig fin start på dagen mange steder. Der er mange, som har noget kig til solen. Og det er med at nyde det nu her, for der kommer altså lidt flere skyer senere på dagen, og kan også komme en enkelt lille by eller to. Hvis der kommer noget, så ser det ud som det meste omkring Allinge Sandvig, som det ser ud lige nu. Så tørvejr til det meste af landet. Og der er lidt bedre til plads til solen i morgen lørdag, med sådan lidt vekslende skyer, og så endnu færre skyer i løbet af søndagen. Så det ser altså ud til at blive en ganske fin weekend, hvis man er til solskin i hvert fald.
1: Nå, okay, så lidt solskin, men også en enkelt by hen over det bornholmske land. Altså, det er jo måske faktisk en lille bitte smule fjernsynsvejr. Kunne man ikke godt kalde det
2: det? Det kunne man sikkert godt. Altså, hvis man rigtig gerne vil ud i haven, så skal man nok også godt kunne komme det. I dag har vi sådan 11-12 grader. Og det samme i morgen. Søndag bliver lidt varmere med 12-13, måske 14 grader. Så hvis man vil udenfor, så kan det også godt blive ganske lunt, fordi vi også har nogle sådan, svage vindforhold, i hvert fald i dag.
1: Ja, okay. Og nu har jeg slet ikke overhovedet ikke beredt dig på det her spørgsmål, Cecilie. Skal du se Eurovision-finalen i morgen?
2: Altså, det kan godt være, at det bliver sådan en, der får lov til at køre lidt i baggrunden. Ellers så ved jeg i hvert fald, at jeg får nogle opdateringer fra nogle i min omgangskreds, som følger vældig med.
1: Okay, genial. Jamen, tusind tak for den melding, og tak for værmeldingen, Cecilie Sand Nørholm, P4's værvært. Og godmorgen igen.
2: Godmorgen.

0: baggrundshistorien kaster mig ud i. Hvad skal vi kaste os ud i nu?
1: Jamen, jeg synes, vi skal kaste os ud i en omgang sms'er, fordi vi spurgte jo her til morgen, hvor skal du holde en Eurovision-fest? Eller, det er måske også så meget sagt, en Eurovision-fest. Hvem skal du se den med? Hvordan skal du fejre Eurovision? Skal du overhovedet se den? Det vil vi jo bare gerne vide, ikke?
0: Jo.
1: Det kan du stadig skrive ind på 1212bh@mellemrum.dk om. Og der er faktisk et par stykker, der allerede har gjort det, blandt andet Michael fra Svanike, og han har lige meldt ind med sådan en her. Jeg skal ikke se Eurovision derhjemme. Jeg har derimod et par afsnit af serien Den Danske Kvinde, som jeg mangler at se, så det vil jeg fylde min aften i morgen med. Hilsner fra Michael, og god weekend. Og det er jo også en god opfordring. Hvis man ikke skal se Eurovision, så er der en masse andet godt indhold ind på DRTV.
0: Ja, Den Danske Kvinde. Ja. Det er også godt.
1: Det er med Trine Dyrholm, ikke? Jeg har ikke set den.
0: Den er ret fantastisk. Okay. Og helt speciel. Nå, men det kan godt være, at Michael ikke skal se Eurovision. Det skal til gengæld Lauris. Han har tænkt sig at holde et lille watch party for finalen. Og han er stolt af Søren, der har vundet. Men han er lidt ked af placeringen i finalerækkefølgen. Fordi han skal åbne showet, som jeg også nævnte lidt tidligere. Statistikken der er jo, at det ofte giver, som Laurie skriver, en negativ... det gør noget negativt for vinderchancerne. Og det bliver vi nødt til at skubbe til side, for vi kan ikke gøre noget ved det.
1: Nej,
0: altså, vi må tro på det alligevel.
1: Skal vi ikke bare sige, at vi krydser, og vi håber?
0: Jo.
1: Ja. Uanset rækkefølge, så kan du stadig sende sms'er ind til 1212. Hvem skal du se Eurovision med? Hvor skal du se det? Fortæl os lidt om din aften i morgen. Vi vil sindssygt gerne høre om det, som altid på 1212 BH i starten, og så et mellemrum, og så din kommentar til vores lille spørgsmål. På den anden side, at nummer, vi får lige om lidt med Robin, der skal du også have en radioavis, den kommer til at handle om, at en lille mikrofon og et AI-værktøj gør det lettere for læger at tage notater. Forsøget kører i Region Syddanmark og skal vise, om teknologien kan frigive tid i sundhedsvæsenet. Det er på den anden side af den her. Den hedder Hang With Me.

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 millioner kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit.
0: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
4: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
0: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
5: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
0: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
5: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
0: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
6: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
0: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen. Lød det sådan her, kan du huske den?
7: Har det af helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, der er så din stemme.
0: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Klokken er 8:08 i studiet denne morgen. Christoffer Tauber og Nina Solberg. Og i den her time, der fortsætter vi ned ad sporet med politibetjentenes trivsel eller mangel på samme på øen.
2: Ja, for Bornholms Politi er en af de politikredse her i landet, hvor betjente oftest er sygemeldt på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Det er faktisk kun Grønlands Politi, hvor det står værre til. Målingen viser, at 15,7% har meldt sig syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Og det er noget, som gør indtryk på politidirektøren Martin Grausen. Ham skal vi høre fra inden længe, og vi skal selvfølgelig også forbi regionale nyheder og alt det gode Kristi Himmelfartsvejr, som det ser ud til, at vi har her på øen, faktisk modsat meget af landet, hvor der også kan komme en masse sådan lidt kraftige byer nogle steder. Så vi er lidt heldige herovre.
1: Det er vi da. Ja. Og heldige er vi også med morgenmusikken. Her er det Louis Henderson. Gør det hele forfra.
2: Velkommen indenfor.

0: gør det hele forfra med Louis Henderson.
1: Bornholms Politi er en af de politikredse her i landet, hvor betjente oftest er sygemeldt på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Det viser tal fra politikredsens seneste trivselsmåling, som Dansk Politis fagblad har beskrevet. Målingen viser, at 15,7% har meldt sig syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Og det er noget, der gør indtryk på politidirektør for Bornholms Politi, Martin Grausen.
2: Jo, men det er jo selvfølgelig trist læsning og trist faktum, at vi ligger der, hvor vi gør. Og sammenlignet for 4 år siden, så lå vi jo også forholdsvis højt. Så at det ikke er lykkedes os at komme i mål med noget med nogle bedre tal på lige præcis det punkt. Det er jo selvfølgelig ærgerligt.
0: Og det var vist ikke Martin Grausen, vi hørte her, men under alle omstændigheder, så gælder det jo stadigvæk, jo, kan man sige.
1: Og det var Nikolaj Bebe, det var på betjentenes tillidsmand, der i stedet udtalte det her.
0: Godt så. Den havde lige forputtet sig ind i det her lille manus her, men vi fortsætter ufortrødent, fordi det er svært at komme med en forklaring på, hvorfor sygefraværet det ligger så højt, siger politidirektøren Martin Grausen altså. Han understreger, at Bornholm det er en lille politikreds med omkring 100 ansatte i alt. Derfor skal der ikke meget til, før det bonger ud i tallene, så at sige. Og derfor skal der heller ikke være mange ansatte, der for eksempel er sygemeldte, før det presser kollegaerne.
3: En årsag, en faktor, der spiller ind, kan formentlig være, at vi langt hen ad vejen er ikke er, hvad vi skal være. Vi har lidt vanskeligheder med at rekruttere. Så i forvejen, så er der nogen, der skal løbe lidt hurtigere. Og når der så er sygefravær af alle mulige årsager, så skal dem, der er tilbage, løbe endnu hurtigere. Det kan give et pres. Så det kan være en årsag, men næppe den eneste.
0: For 2 år siden lå sygefraværet på grund af det psykiske arbejdsmiljø også relativt højt på 9,9%, men er altså nu næsten 6 procentpoint højere. Så hvorfor er det gået i den her forkerte retning? Politidirektør Martin Grausen, han siger sådan her.
3: Jamen, det er da også givet, at det ikke har. Igen, vi prøver at finde ud af, hvad der er op og ned på det her, og prøver at sætte ind. Det gør vi løbende. Når folk er syge lidt længere end bare en dag eller to, så følger vi ekstra med. Der er stor lederbevågenhed på, hvad årsagerne er til, at folk er syge. Og det prøver vi at afdække og afhjælpe.
1: For at forbedre situationen, siger Martin Grausen, at der er fokus på at få ansat flere folk. Der er trivselsdialoger i gang, og meget specifikt fokus på, at betjentene ikke skal opleve en ubalance imellem, hvor mange opgaver de har, og om de har tid nok til at løse dem.
0: Ja, og det er kun Grønlands Politi, der har et højere sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø. På landsplan svarer 7,1% af betjentene, at de har meldt sig syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

0: Det her, det var Belong Together med Mark Amber. Klokken, den er, ja, faktisk lige om lidt 8:08.
1: På en morgen, hvor vi, lader Eurovision...
0: Ja, styre lidt.
1: Ånden ja. Kom over os.
0: Ja, ja, ja. Vi har fået Eurovision-feber.
1: Ja, og det er jo ikke så mærkeligt, for vi er kommet i finalen.
0: Juhu!
1: Nå, og derfor har vi også spurgt jer, skal I egentlig se den i morgenfinalen? Er der lagt i kakkeloven til glimmer, paljetter, kulørte drinks med paraplyer, danske flag, hvad som helst? Eller har du det sådan, som Michael, der blandt andet skrev, jeg skal overhovedet ikke se det, jeg skal se noget andet?
0: Han skal se, hvad var det, den danske
1: kvinde? Den danske kvinde.
0: Ja, ja.
1: Og det, der ikke spurgt noget i vejen for, nej, det må du også godt skrive, men vi vil rigtig gerne høre, er det noget, du dyrker, og hvordan? Og du må også godt sige... Nixon Bixen.
0: Det må du virkelig gerne. Det er næsten sjovere. Ej, det er ikke, men jo, det er fedt.
1: Drumboy Havgaards, han skriver, godmorgen. Jeg har lovet mig selv først at se Eurovision igen, når de indfører et live-orkester, der spiller alle sangene live for de forskellige kunstnere. Så det var nok lige lidt, inden jeg skal se det igen. Ja, det kunne man måske godt forestille sig. Ja,
0: så skriver han også, at han skal ud og fikse kærestens væksthus. Så det er altså en weekend, hvor de grønne fingre er fremme.
1: Men det er også, det er også helt okay ting at bruge
0: og,
1: tiden på.
0: Og det er jo faktisk sjovt, at han nævner det der med liveorkester og, og musikerne, for der har jo faktisk været en lille kontrovers med, at Finland har fået lov til at spille live violin. Og det er jo faktisk imod reglerne.
1: Ja.
0: Det må man jo ikke jo.
1: Nej,
0: men
1: så
0: de har fået lov til det.
1: Og der er nogen, der mener, at det måske simpelthen kan gøre, at de har større chancer for at vinde.
0: Ja, også fordi altså live musik lyder jo lækkert jo.
1: Ja.
0: Og der er jo nok en grund til, at man ligesom har sagt, at det er kun sangeren, man må kunne høre, fordi det skal være så lige som muligt. Det er lidt spændende at se, om de går hen og vinder, de der finder der.
1: Altså, jeg synes, det kunne være fint, hvis der kom et liveorkester til at...
0: Helt enig.
1: Men det havde været flot, ikke?
0: Helt enig. Jamen, men, jeg er simpelthen så enig, men det er sådan, reglerne er.
1: Ja.
0: Vi krydser fingre for, at Søren Torbegård Lund tager stikket hjem. Du kan stadig nå at sende en sms, hvis du har lyst til at melde ind, hvad du skal lave i morgen til Eurovision-aftenen. Det gør du på 1212 BH og så et mellemrum, og så kom med din kommentar. Så bliver vi så glade.
1: Nu til noget, der ikke har med Melodi Grand Prix at gøre. The Callings, Wherever You Will Go.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Ved midnat sluttede den største militærøvelse på Bornholm i nyere tid, Baltic Shield. Den har både budt på droneflyvninger over Aakirkeby, faldskærmsnedkastninger over Almenningen, geværsalver langs de sydbornholmske strande og raketsystemer opstillet ved Hammershus. Det hele har været omgæret af en vis hemmeligholdelse. Det gælder også for kommunens vedkommende, siger borgmester Frederik Tolstrup.
2: Det sjove er, at vi ikke blevet orienteret ret meget om, at der har været en militærøvelse. Jeg vidste i hvert fald ikke ret meget om det, så det er ikke sådan, at jeg har gået rundt og vidst i månedsvis, at der kom en kæmpe stor militærøvelse.
1: Og ligesom for mange andre bornholmere, var det først, da øvelsen kom i gang, at omfanget af Baltic Shield rigtig stod klart for borgmesteren.
2: Jeg bor jo nede ved siden af Rakhammer øvelsesterræn, så på den måde kunne jeg godt se, at der skete nogle usædvanlige ting. Det her, det var mere alvorligt, end det lige plejer at være, altså større også. Men derudover har vi ikke fået super meget officielt at vide. Så jeg tror, det er den nye måde at gøre tingene på, at man laver en øvelse, og så siger man, nu laver vi øvelse, og så kan det godt blive rigtig store øvelser, der bliver kørt stablen.
1: Frederik Tolstrup roser i øvrigt bornholmerne for generelt at have støttet godt op om den ugelange øvelse, der primært har haft deltagelse af danske og polske soldater.
3: Bornholms politi kæmper med et tårnhøjt sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Faktisk er det helt op på 15,7%, mens det i gennemsnit ligger på 7,1%, hvis man ser ud over alle danske politikredse. Det viser tal fra en trivselsundersøgelse, hedder det, som Dansk Politis fagblad har beskrevet. Og det ærger formand for Politiforbundet på Bornholm, Nikolaj Bebe Jensen.
4: Jo, men det er jo selvfølgelig trist læsning og trist faktum, at vi ligger der, hvor vi gør. Og sammenlignet for 4 år siden, så lå vi jo også forholdsvis højt. Så at det ikke er lykkedes os at komme i mål med noget med nogle bedre tal på lige præcis det punkt. Det er jo selvfølgelig ærgerligt.
3: Og ifølge B.B. Jensen er der flere grunde til, at Bornholm ligger så højt. Han peger blandt andet på, at politikredsen er lille, og de sidste år blev ramt af sygefravær efter en færdselsulykke. Det har været med til at presse de resterende politifolk, siger altså Nikolaj B.B. Jensen.
4: Fordi når 2 medarbejdere ryger ud af et beredskab på 17 personer, jamen så har det en stor indvirkning på tallenes udsving.
1: Ret skydevær med mulighed for perioder med lidt sol, men måske også enkelte byer i eftermiddag. Svag til jævn vind fra skiftende eller sydlige retninger og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I aften og i nat tørt, mest klart, og temperaturer mellem 3 til 8 grader.

0: med Don't Wanna Dance.
1: Ja, det kan være, at når vi på den anden side af somber her, at du også siger, nu vil jeg ikke danse, Don't Wanna Dance, fordi du taber i clickbait-quizzen her.
0: Hvad mener du med det?
1: Nej, okay. Ej, jeg tror,
0: du har ikke meget tiltro.
1: Jo. Rolig, det var bare for sjov jo.
0: Var det det? Ja. Var det nu det?
1: Ja.

0: så er det blevet tid til den her.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, fordi jeg har været inde på DR.dk at finde tre saglige nyhedshistorier, som lige har fået et lille vrid i vores clickbait-maskine. Og så er det altså dit job, Nina Solberg, at gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag mine clickbait-overskrifter.
3: Jeg skal prøve.
0: Er du klar?
3: Mm.
1: Nummer 1.
0: Kæmpe turist strandet på Anholt.
3: Det er noget i vandet.
0: Ja,
3: det er
0: eller
3: en
0: måske.
3: Val. Er det en val?
0: Du har ret. Yes, det er en val.
3: Hvilken slags?
0: Jamen, det er... Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg selv har skrevet her. Jeg mener, det er en pukkelval.
3: En pukkelval?
0: En val er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst. Den formodes at have været død i noget tid. Ja, okay. Det skriver Ritzau på baggrund af et svar fra Miljøstyrelsen. Hvis man spørger opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt, Morten Abildstrøm, er der formentlig tale om en strandet pukkelval, fortæller han altså til TV2 Østjylland.
3: Ja. Ikke lige noget, man ser hver dag.
0: Nej, det er ikke noget, man ser lige hver dag, men jeg synes, det var meget sjovt lige at tage med, fordi vi har jo oplevet ret mange sådan bemærkelsesværdige strandede valer, især ved vestkysten. Det synes jeg er lidt sjovt. Ja. Nå, tillykke. Det var et point.
3: Ja, tak.
1: Nummer 2.
0: Finnerne kommer for sent på charterferie.
3: Nå.
0: Ja.
3: Og vent nu lige lidt.
0: Ja,
3: var det noget med noget strække i? Nej. Har det noget med Grand Prix at gøre?
0: Du får en tredje.
3: Jeg ved godt, jeg har læst noget om Finland.
0: Ja. Ja, der er meget om Finland. De er jo store favoritter i Grand Prix, eller Eurovision.
3: Det er også bare fordi, de må spille violin.
0: Ja,
3: hvad er det dog, jeg har læst? Det,
0: ja.
3: Jeg kan simpelthen ikke komme til. Kan du give mig et ledtråd?
0: Nå.
3: Er du
0: det er noget med fly.
3: Noget med fly? Jamen, det,
0: det er Helsinki.
3: Ja. Det var noget med drone.
0: Nej,
3: det var noget med droneflyvning.
0: Ja, du har gættet det. Sådan der.
3: Det er rigtigt.
0: Ja, det er den rigtige overskrift. Lyder sådan her. Lufthavn i Helsinki indstiller trafikken efter droneaktivitet. Al trafik til og fra lufthavnen i Helsinki er suspenderet midlertidigt. Det skriver lufthavnen på sin hjemmeside. Situationen forårsager forsinkelser og aflysninger, afgående og ankommende fly, lyder det. Og det er altså fordi, man har set droner over den finske hovedstads lufthavn. Mm.

0: lidt de ligesom
1: droner
0: vi,
1: der, ja.
0: Nå, jamen det går da meget godt. Det var da to point.
1: Og det tog mig lige lidt tid.
0: Nå, okay. Jamen nu prøver vi altså lige den her.
2: Ja. Nummer 3.
0: Kineserne vil hjælpe med at få olien ud i verden.
1: Ja, altså, og er det Trump, der er på charmeoffensiv i Kina,
0: det,
1: ikke?
0: Det er ikke helt forkert.
1: Og prøver at, at blive gode venner med dem.
0: Ja, jo, ja,
1: Og jeg hørte ham i hvert fald sige et eller andet med, at de indgår en masse gode aftaler, og der bliver tjent mange penge.
0: Der bliver tjent.
1: Men du lyder ikke som dom, du er helt tilfreds med mig.
0: Jeg synes faktisk, du får den her. Du får den her, fordi det er egentlig bare, og det er jo sådan en Trump-historie. Ikke? Ja. Så det er jo sådan en rigtig historie, fordi hvis det er noget, som den amerikanske præsident siger, men det er jo også lidt en historie, som er bygget på nogle udsagn for ham.
1: Ja.
0: Men den rigtige rubrik lyder, ifølge Trump vil Kina hjælpe med at komme en aftale, eller hvad skal man sige, komme med en aftale mellem USA og Iran nærmere. Så
1: okay.
0: Det er, ifølge Trump, så vil Kina hjælpe, altså Xi Jinping, han er nede på charmeoffensiv, som du sagde. Og det siger han simpelthen til Fox News, der siger den amerikanske præsident, desuden at Kina vil købe flere forskellige amerikanske produkter. Trump, han undvig dog at svare på, hvad kineserne gerne vil have til gengæld.
1: Sjovt nok.
0: Jamen, jeg synes simpelthen, det er så skørt.
1: Det er noget, han tit gør, ikke?
0: Ja, det gør han. Og så har vi så lavet en historie på det, men det kan man finde meget mere om inde på DR.dk, især også det her charmeoffensivsbesøg fra den amerikanske præsident i Kina. Det var 3 point, synes jeg faktisk, du får der.
1: Nå, hvor dejligt. Vi har jeg håber... så ikke fortjent en kop kaffe eller
0: noget? Jo, det har du, ved du hvad. Den må vi få nogen til at komme med. Nå, tillykke.
1: Garçon. Kom med kaffe.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR.

0: Uro med min bror.
1: Ja, og vi flukser videre, kan man måske sige, tror jeg, eller et eller andet.
0: Det kan man. Det er nyt for mig, det kan bruges sådan, men hvorfor ikke? Vi flukser videre.
1: Vi flukser videre, nej.
0: Vi flakser.
1: Flakser.
0: Flakser flyver videre.
1: Det var det, vi sagde, at jeg sagde lige før, fordi vi skal høre en omgang mere musik, og på den anden side det, så er der altså noget værd. Det her, det er sådan en, lidt sådan en dansesang jo i virkeligheden. Giv dig det, og så står der i parentes disco. Det er disco-versionen. Jeg ved også, der findes en techno-version af den her.
0: Nå, okay.
1: Det er Rune Rask og Niklas, der lavede den her.

0: med den omgang gode fart på musik, så skal vi også lige have et lille kig på vejret. Fordi det bliver mest tørt, men ret skyet også. Dog er der mulighed for perioder med lidt sol. Jeg tror da også, solen kommer til at skinne en hel del. Men måske er der også enkelte byer på vej i eftermiddag. Svag til jævn eller skiftende vind fra en sydlig retning. Og temperatur op mellem 8 og 13 grader. I aften og i nat tørt og mest klart vejr. Dog med risiko for tågedannelse. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader. Og så svag til jævn vind fra syd og vest.
1: Det er vel noget med at nyde solen, når den er der.
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Nu skal vi tæt på ækvator sammen med Lis Sørensen.

0: Og så er klokken altså 9 lige om lidt, og det betyder, at du får en radioavis.
1: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Ja, der er sat mere end 250 milliarder af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltan Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
3: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det er systemet nok fanger.
1: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lagger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
4: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler. Mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
1: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
4: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogle høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
1: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aften sin finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
5: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
6: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
1: Men nu går det lige lidt
7: stærkt her. Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
1: Det, det skal handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden. I den østlige del først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, som jo faktisk er blevet til noget, hvor man skal sige god eftermiddag. Nej, god formiddag, Bornholm. Nej. Ikke eftermiddag.
2: Nej, den der lige midt i midten.
1: God eftermiddag, Bornholm.
2: Altså, bortset fra, at der kan jo være mange, der er så meget på Kristi Himmelfarts ferie, at det er god morgen.
1: Ja, det kan man jo faktisk godt sige, fordi der er jo nok ret mange, der holder ferie. Måske især folk, der har børn og lige skal ud og opleve øen en lille bitte smule rundt omkring. Eller måske skal bage op til en omgang Eurovision, fordi det kommer vi jo til at tale en del om i den her time.
2: Ja, det kan være, at man stadig sidder derhjemme i morgenkåben og med kaffen og hygge nykker, fordi man kan.
1: Ja, fordi jeg kan, okay. Ja. Men altså, det kan også være, at man har det lidt ligesom Søren Torbogård Lund havde det, da han gik videre fra semifinalen i går. På her.
3: Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
1: Ja, vi citerer, fuck, det er sindssygt, ja, siger han. Og det kan også være, at du tænker, fuck, det er sindssygt godt vejr. Fordi det, det skal vi også igennem, og vi skal også igennem regionale nyheder inden længe. Fordi klokken den er nemlig 9:09. Er der mere, vi lige skal informere om?
2: Det tror jeg ikke. Skal vi ikke bare komme videre i teksten?
1: Jo, velkommen indenfor.

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran fik vi altså her.
1: Og for dig, der lige har stået op, eller for dig, der bare gerne vil nyde momentet igen, så spoler vi lige tiden tilbage til i aftes, til en stor scene i Wien i Østrig, hvor en dansker sang det her. Min krop, den

0: Ja, du har.
1: Wow. Okay, power på den stemme der.
2: Altså, det, synge det kan han.
1: Ja, det kan han altså.
2: Mm.
1: Okay.
2: Søren Torpgaard Lund, der er jo altså sang det danske bidrag, før vi går hjem i semifinalen i Eurovision. Og det helt store spørgsmål var så, ville Danmark blive blandt de 10 lande fra semifinalen i går, der gik videre til finalen i morgen? Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
1: Ja.
2: Uha, ja. Danmark gik videre til semifinalen, men og der var særlig meget grund til de der nerver, ikke?
1: Ja, bestemt jo. Altså, det kan man jo godt forstå. Altså,
2: Vi var det næst sidste land, der blev nævnt.
1: Det var lige præcis. Ja. Og det er jo også det, som man kunne høre Ole Tøpholm sige her. Altså det der med, at de drillede os lidt, havde han, han havde altså de østrigske tv-producer. Fordi, du ved, der er sådan nogle greb, du ved, så kan man gemme dem, der måske er favoritter til sidst og sådan noget. Også når det er en tilfældig rækkefølge.
2: Selvfølgelig. Nå, men altså, i øvrigt der i 97, da vi sidste gang var i finalen med en dansk sang, det var jo Kølikaj. Kølikaj, der sang eller rappede, eller hvad han nu gjorde, stemmen i mit liv. Vil du høre, hvordan det gik?
1: Ja.
2: Han blev nummer 16 ud af 25. Vi håber, det går, og det lyder sådan, Søren Torpgaard Lund lidt bedre, ikke?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Nå, så skal vi lige høre ham her, ikke?
4: Selvlykke! Hvordan har du det?
5: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
4: Vi er gået videre.
6: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
5: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
6: Du var jo et af de aller sidste lande, der blev råbt op. Altså, du blev virkelig holdt på pinebænken. Nåede du lige at tænke, shit, kommer jeg egentlig i finalen?
5: Ja. Jeg nåede at tænke det for hver gang, at vi ikke blev råbt op. Så var sådan her. Det er godt, at vi har været selvsikre, men you never know. Altså, jeg er så lettet og så glad.
6: Hvad tænkte du, da de så sagde Danmark?
5: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned. Fordi at jeg manglede så ægte ild til hjernen. Og nu altså, jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
6: Vil du være en kæmpe stor tillykke, og vi glæder os til at se dig i finalen på lørdag.
5: Tak, det gør jeg fandme også.
2: Altså, er der en, der glæder sig, så er det Sørens mor. For hun er med, og jeg har set hende blive interviewet, og hun håbede, hun kunne nå at se ham, men hun regnede ikke med noget.
1: Nej.
2: Og det tror jeg var meget godt.
1: Ja, det tror jeg måske egentlig også, det var. Altså, det sjove er, nu nævnte du lige det der med Kølikaj, og jeg har faktisk lige fundet et lille klip,
2: da
1: vi kan høre sidste gang, vi var i finalen med en dansk sang, altså på dansk, ikke en dansk sang, men altså Kølikaj, stemme i mit liv. Vi kan lige prøve at høre noget af den her.
2: Okay.
7: Det er opgivningen.
8: Hallo? Ja, hallo, det er Kaj. Kan jeg snakke med hende søde?
7: Hvem er den søde?
8: Ja, stemmen i mit liv.

0: Jeg savner en. Jeg kan...
1: Ja, det er altså lidt noget andet end Søren Torpegaard Lunds bud her, vil jeg sige.
2: Åh, jeg havde faktisk glemt, hvordan den lød.
1: Ja, jamen, den er jo meget fed, det er jo ikke det.
2: Ja,
1: jo.
2: Men
1: jeg kan godt forstå, måske den har fået en plads. Hvad var det, 16. pladsen, var det sådan noget, du sagde? Ja. Nej, det kan jeg sgu egentlig godt forstå, altså, fordi den er måske lidt for dansk hiphop-agtig eller sådan noget. Ikke?
2: Og ved du hvad, jeg tror også hjælper rigtig meget i forhold til vores mand, Søren, det er, at han jo er musical-skuespiller.
1: Præcis.
2: Altså, han er top professionel. Ja. Vant til at stå på en scene, vant til at kigge ind i et kamera uden at bæve. Hans stemme kan tåle lidt af hvert.
1: Ja, det kan den.
2: Fordi han er vant til at møde et live publikum aften efter aften. Og sådan. Ja. Jeg tænker, plus det der med at bevæge sig. Altså, det kan han jo også.
1: Ej, men han kan danse og alt muligt. Ja, man kan finde meget mere omkring alt det her med Eurovision ind på DR.dk. Og det er jo som sagt i morgen, at finalen den står. Og så må vi se, om Søren Torpegaard Lund han tager stikket hjem. Men nu tager vi stikket tilbage her og giver det til Kylie Minogue. Det her er Can't Get You Out of My Head.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: 3 minutter i halv 10 blev klokken. Det her, det var Cruel World med Holly Humberstone.
1: Og frem mod nyhederne, Alex Warren med Carry You Home.
2: Wow.

0: fra DR Bornholm.
1: Bornholm er en af de politikredse i landet, hvor politifolk oftest melder sig syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Det viser tal fra politikredsens trivselsmåling fra i år, en måling, som Dansk Politis Fagblad har beskrevet. Her angiver 15,7%, at de har haft sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø, og det er noget, man ser på med stor alvor, siger politidirektør Martin Gravesen. Der er ifølge politidirektøren flere forklaringer på det høje sygefravær, men en årsag kan være, at der simpelthen ikke er folk nok hos Bornholms Politi.
2: En årsag, en faktor, der spiller ind, kan formentlig være, at vi langt hen ad vejen ikke er, hvad vi skal være. Vi har lidt vanskeligheder med at rekruttere. Så i forvejen, så er der nogen, der skal løbe lidt hurtigere. Og når der så er sygefravær af alle mulige årsager, så skal dem, der er tilbage, løbe endnu hurtigere. Det kan give et pres, så det kan være en årsag.
1: Martin Gravesen siger, at der bliver arbejdet med at skaffe flere folk, der bliver lavet trivselsdialoger, og helt konkret er der også fokus på arbejdsbyrden.
2: Noget af det, som trivselsmålingen også viser, det er den her balancegang mellem, hvor mange opgaver den enkelte har, og hvor meget tid man har til at løse den. Der er en ubalance der, og den ubalance må helst ikke blive for stor, så det er i hvert fald et væsentligt fokuspunkt i de her trivselsdialoger som opfølging på trivselsmålingen.
3: Børn og unge er meget velkomne på øens folkebiblioteker, så nu bliver et forsøg gjort permanent, så teenagere ned til 13 år kan gå på biblioteket alene uden for betjent åbningstid, det siger biblioteksleder Dorte Rutved. Tidligere skulle man være fyldt 15 år, før man måtte bruge bibliotekerne i selvbetjeningstiden, altså når der ikke er personale, men de seneste måneder har bibliotekerne som et forsøg sænket aldersgrænsen.
1: En stor del af de danske kyster risikerer at blive ramt, hvis et af skibene i den russiske skyggeflåde er skyld i et stort olieudslip. Det viser 8 forskellige simuleringer fra det føderale tyske Research Institut Helmholtz Center Herion, ifølge Sjællandske Nyheder. Det tyske institut har lavet sine undersøgelser baseret på virkelige ture, som det 22 år gamle skyggeflåde tankskib Peace har haft i blandt andet dansk farvand. Tankskibet har 110.000 tons råolie med per tur, og en af simuleringerne viser, hvor olien vil ramme, hvis udslippet sker ved for eksempel Bornholm, baseret på data fra vind- og havstrømme en dag i februar 2025.
3: Ja, apropos vind- og havstrømme, så skal vi have et kig på vejret. Mest tørt bliver det i dag, men ret skyet med mulighed for perioder med lidt sol, men måske også en enkelt byge i eftermiddag, svag til jævn skiftende eller sydlig vind og temperaturer op mellem 8 og 13 graders varme. I aften og i nat, der får vi tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tågedannelse.

0: Ja, det var 12 dage med Medina, vi fik her. Der er ikke 12 dage til, vi skal høre noget mere musik, Nina.
1: Nej, vi springer direkte over til Christoffer og hans seneste, ham med gitaren.

0: Ja, nu tager den ene Christoffer ordet fra den anden Christoffer, kan man nærmest sige nu. Fordi Søren Torbegård Lund klarede sig i aftes videre fra semifinale numero dos ved Eurovision Song Contest. Og i nat blev det besluttet, at han i morgen i den store finale skal synge som nummer et ud af i alt 25 sange.
1: Puha, kan man godt tænke, ikke? Fordi er det ikke bedre at være lidt senere på i showet? Og der må svaret altså bare være overvejende jo. Emily DeForest, for eksempel. Hun var nummer 18. Brødrene Olsen var nummer 14. Og de klarede sig jo sådan set meget godt.
0: Jo.
1: Men kan man vinde, hvis man har start nummer 1? Ja, det kan man faktisk, men så skal vi godt nok et stykke tilbage i tiden. Tilbage til 1975.
0: Okay.

0: Det her, det er altså før min tid, Nina.
1: Ja, men ikke før min.
0: Nej, altså hvem er det, vi hører her?
1: Nå ja, det vil jeg så ikke lige kunne sige dig, men der står Teach In på skærmen.
0: Okay. Hollandske Teach-In med Ding og Dong. Det er altså noget af et navn. Året efter gjorde engelske Brotherhood of Man det med den her.
2: Say your kisses for me.
1: Åh, Christoffer.
0: Okay.
1: Nostalgi på fuld udblæs.
0: Den der. Den
2: baby,
0: der
2: bye bye.
0: Filmproduktion og alt muligt.
2: Don't cry, honey, don't cry.
0: Hold da op. Den er god. Ja, ja. Og nu går det hurtigt, fordi sidste gang sang nummer 1 i finalen med Eurovision vandt, var i 1984.
1: Halli, hallo.
0: Sådan der.

0: Ja, et eller andet. Ej, nu synger jeg, hold da op, det var god. Nå, og det er jo som sagt i
1: 84, det er altså ind og væk et stykke tid siden. Men de gjorde det trods alt.
0: De gjorde det. Altså, hvis vi lige skal trække til Østrig her, altså, den blev afholdt i Wien, og Wien. JJ fra Østrig vandt sidste år som nummer 9. Tyrkiet vandt i 2004 fra nummer 4 af. Så man kan godt komme lidt deroppe af. Det må være konklusionen, men...
1: Ja,

0: Men det kræver et vist portion held og dygtighed, og at folks hukommelse, den ikke er alt for...
1: Altså, man skal ikke... Vi håber, at det ganske danske Europa-kontinent... Danske Europa-kontinent. Nej, det kan man ikke sige. Det ganske Europa-kontinent, lad os sige det sådan, det andet lyder for kolonialistisk. De ikke drikker for mange bajere, sådan så de glemmer os, altså, mens de ser det.
0: Nu tænker jeg faktisk også på, hvor mange lande var overhovedet med dengang. Altså, fordi 25, det er mange, og sådan var det ikke før i tiden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og det har jo ikke gjort det nemmere at få folk til at kunne huske sang nummer et.
1: Nej, bestemt ikke. Nej. Men altså, var der færre med? Der må næsten have været færre med, fordi nu har vi jo både altså, den omdiskuterede Israel med, vi har Australien med, der er også kommet flere lande til, men nu er der jo også folk, der har boykottet.
0: Ved du, jeg kan for eksempel fortælle dig, at i 84 deltog 19 lande.
1: Okay.
0: Og det er jo så allerede 6 færre end i år.
1: Ja, ikke? Bestemt. Ja, så er det måske også lidt nemmere deraf.
0: Det vil jeg sige. Ja.
1: Men mund ikke, at folk de nok skal stemme på Søren Torbegård Lund, fordi han kan både danse, han kan synge, og han... Du fandt jo ud af, at han har en bachelor i en musical. Altså, manden er jo... Altså, et omvandrende musikleksikon.
0: og han har vundet talentpriser. Ja. Hvad vil du have? Altså, det kan kun gå godt.
1: Jamen, det tænker jeg da også. Nå, men fra en snak om musik til noget rigtig musik, rent faktisk her.
0: The Crowded House og Don't Dream It's Over.

0: Shakira og Zoo.
1: Og så skal vi altså traditionen tro have et kig på vejret her omkring, fordi det bliver mest tørt, men ret skyet. Dog er der mulighed for perioder med lidt sol, men også en enkelt by her der i eftermiddag. Svag til jævn skiftende eller sydlig vind og temperatur op mellem 8 og 13 grader varme.
0: Og når vi når aftenen og natten, så skulle det holde tørt, det skulle være mest klart, men der er risiko for tågedannelse, og så falder temperaturen ned mellem 3 og 8 grader. Vinden sidst på døgnet svag til jævn fra syd og vest.
1: Ja, det lyder da meget fint, synes
0: jeg. Ja, bortset fra det stadig er køligt om natterne, ikke?
1: Det er det i hvert fald.
0: Ja.

0: World of Our Own med Westlife fik vi altså her 5 minutter i 10.
1: Og det betyder jo, at en 10-radiovis er på vej. Bagefter så kommer der den lyse side.
0: Ah.
1: Og sjovt nok, så kommer de også til at beskæftige sig med, hvad tror du?
0: Valen, der er strandet på Anholt.
1: Ah, det ved jeg ikke, men det er nok ikke det vigtigste.
0: Ej,
1: Eurovision. Det er noget med noget musik.
0: Noget med noget musik, okay.
1: Ja, nemlig. Ja. I hvert fald, hvis Sanna og Frederik får lov at bestemme. De sætter selvfølgelig spot på verdens største sangkonkurrence. Og ja, der er flere grunde til at følge med, siger Clara, som er programmets gæst. Og hun er virkelig en vaskeægte Grand Prix-ekspert, fordi hun er simpelthen kant mag i musikvidenskab med speciale i Eurovision.
0: Sådan.
1: Clara Amalie Singerholm Christian.
0: Hun ved, hvornår hun har travlt hvert år.
1: Ja, det kan man sige. Og man kan i hvert fald blive klogere på ting og sager med hende.
0: Ja.
1: Sådan lidt mere videnskabeligt.
0: Ja, okay.
1: Hvis man vil nørde Eurovision.
0: Og det der er meget spændende. Ja. Men vi skal jo så også til at takke af.
1: Det skal vi faktisk.
0: For en god omgang P4 Morgenradio i 4 timer. Vi har været vildt omkring på Eurovision og omkring trivsel på, med politibetjente. Det har været hyggeligt. Så tak, fordi I vil lytte med, og tak, fordi I vil stemme på Nina, blev det under DJ-battlen. Ja,
1: tak for det.
0: Ja, du har vundet. Nå, ved du hvad, frem mod en radiovis, og også den lyse side på den anden side af den, så skal vi også lige igennem en omgang Gorillaz. Den her, den hedder Feel Good Inc. Og så skal I have en rigtig dejlig fredag derude.
1: Ja. Yeah.

0: bliver vi nødt til lige at forlade Gorillaz og De La Soul, fordi klokken den er 10, og det betyder, at du skal have en radioavis.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odenses lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten og frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up.
1: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
1: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst, nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Svilder.
1: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
2: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smiles by.
1: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Jamen, det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
2: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
1: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
3: Tillykke! Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... Ej, men fuck, det er sindssygt.
2: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han i stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik. Så alle kan være med.
1: Alle kan være med. Og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side. Hvor vi starter med 1000 timer og bær.

0: Paljetkjole? Tjek. Fjerdebord? Tjek. Dannebrogsflag? Tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Åh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torpegaard Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til en førsteplads.
1: Det gør
0: han
1: godt ud.
0: Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan en Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne. Så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra bag forklædningen.
1: Bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, i ført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vandt i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelu, Diggelæ. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo et helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om Undskyld. Det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som altså hvad det opstod ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: til at begynde med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under et navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at Diggaloo Diggaloo, det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej. Han
1: fortæller os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger og performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Den store militærøvelse Baltic Shield har vist, at Bornholm kan forsvares, også hvis det hele bliver alvorligt eller ender i en lidt skarpere situation, som det hedder på militærsprog. Det siger borgmester Frederik Tolstrup. Derfor tror han også, at vi kommer til at se flere store øvelser med Bornholm som centrum.
4: Det er jo også en fortælling til os, der bor her, om at Bornholm er et sted, der er sikkert, og det vil det forblive, fordi at man gør en kæmpe indsats for at forsvare øen, hvis det blev aktuelt. Ikke? Så jeg synes egentlig, det er rigtig rart, at der er jævnlige øvelser her omkring.
3: Frederik Tolstrup er også overbevist om, at vi på Bornholm er mere bevidste om situationen i blandt andet Østersøområdet end andre danskere.
4: Bornholmerne er meget interesseret i beredskab, og de gør sig umage, og folk de lytter til, hvad de bliver råd til at gøre det. Så jeg synes egentlig, at godt man kan ranke ryggen lidt som bornholmer. Jeg synes, vi gør en indsats for at støtte op om beredskabet og om forsvaret på vores ø.
3: Frederik Tolstrup påpeger, at det gør opgaven med at sikre beredskabet noget nemmere, at vi som bornholmere tager det så alvorligt. Børn og unge er meget velkomne på øens folkebiblioteker, så nu bliver et forsøg med, at teenager ned til 13 år kan gå på biblioteket alene gjort permanent, det siger biblioteksleder Dorte Rugtved. Tidligere skulle man være fyldt 15, før man måtte bruge bibliotekerne i selvbetjeningstiden, altså når der ikke er personale, men de seneste måneder har bibliotekerne gjort et forsøg med at sænke aldersgrænsen, og det er gået smadret godt, lyder det altså fra bibliotekschefen. Det bliver mest tørt, men ret skyet med mulighed for lidt sol i perioder, men måske også enkelte byer i eftermiddag. Svag til jævn skiftende eller sydlig vind og 8-13 grader.
2: Den lyse side.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: krig, der er Ej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Nu
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et eller andet sted. Prøv, ja. Klar, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Hvor er den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, at nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse. Og nu får vi ikke, nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me. Release.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også stor politik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg lige sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem der giver de største økonomiske donationer, og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så, vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget, Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
4: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
3: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
5: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
3: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at munden snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klar, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle, til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her, hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser den aften lige ud? Ja, Gay Christmas, hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og skråler på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne have med til.
1: Man har jo hørt Søren Torpegaard Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie.

0: Jeg begynder med nyt om hendes majestæt, dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P4. Du

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre. Kan I høre
3: mig? Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad? Det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, at der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision's største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vindere og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Og når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere, og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders Jolborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på i en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er ABBA med Waterloo. De skriver, den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Åh, ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix-vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre. Du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpestor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med palæstinaflag. Det vil man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så politisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision. Det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret. Så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et hologram. Hologram-agtig, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud, som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix'et til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang i, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet 4 gange de sidste 25 år, så der er jo også der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, at det er ikke noget problem. Vi smider gerne i puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torpegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan, om ikke andet her, og What's Another Year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre.
1: Det
2: må sige.
1: Det var meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske, og så tager vi det selvfølgelig med i puljen, og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen, ja, som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig i forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sange ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for at hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at vise stemmen.
0: Ja. Han skal jo ikke brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Anette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Den kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror...

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: En 63-årig mand fra Jylland var så ivrig efter at slippe af med noget byggeaffald på en let måde, at det i går eftermiddags endte med, at han stod med en sigtelse i hånden afleveret af Bornholms politi. Manden valgte nemlig at brænde sit byggeaffald af i sin have på Sydbornholm, og det må man ikke, det skal køres på BOFA. Derfor er han sigtet for at overtræde affaldsbekendtgørelsen. En stor del af de danske kyster risikerer at blive ramt, hvis det, der skibene i den russiske skyggeflåde er skyld i et stort olieudslip. Det viser 8 forskellige simuleringer fra det føderale tyske Research Institut Helmholtz Center Herion ifølge Sjællandske Nyheder. Det tyske institut har lavet sine undersøgelser baseret på virkelige ture, som det 22 år gamle skyggeflådetankskib Peace har haft i blandt andet dansk farvand, også rundt om Bornholm. Tankskibet har 110 tons råolie med per tur, og en af simuleringerne viser, hvor olien vil ramme, hvis udslippet sker ved for eksempel Bornholm, og det er baseret på data, der kommer fra vind- og havstrømme en dag i februar 2025. Travhesten Casio, der er opdrættet i Østermarie, er rigtig god til sit job. I aftes vandt den sin 5. sejr på stribe i USA og har indtil videre kørt 730.000 kroner ind på den anden side af Atlanten, det skriver Bornholm nu. Men allerede inden travhesten kom til USA, havde den sikret sine ejer næsten 630.000 kroner, så alt i alt har den altså passeret en indtjening på 1,3 millioner kroner gennem sin karriere. Mest tørt, men ret skyet med mulighed for perioder med lidt sol og måske en enkelt byge i eftermiddag. Svag til jævn skiftende eller sydlig vind og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Den lyse side.
2: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.

0: somebody that I used to know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der peger pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op, uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
3: Den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyge eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange, i håb om at få lov til at være med en dag, den dag, og bare bliver ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare sådan fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
4: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv.

0: P4. Så skal der roses.
1: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
1: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
2: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
1: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
2: Og ved du hvad? Det er ægte at se tingene fra den lyse side.
1: Det er en ja-hat, der vil noget.
2: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted, hvis man har nogen at dele ud. Så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212, skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
4: Jakob.
3: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: på P4. Mette, så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Boe, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand, vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder se, og så går jeg ud fra, han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid. Hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Lina og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her, og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen, hvad? Det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg fra Dronning Lund, han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes, Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Anders,
5: vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige A1.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille desk. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
7: Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
8: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen, så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
7: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså, det er systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er verdensby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig?
11: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
0: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
11: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
0: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
11: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
0: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de to lande har ligget i en tolkkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på tolområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyet med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Det her er P4. Med dig hele.

0: P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så er tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

midten af 90'ernes Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To The Moon and Back, som vi spillede rigtig flittigt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To The Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger gennem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der blev snakket arbejdskraft, uddannelse og befolkningssammensætning, da Euroregion Baltics styrelse mødtes i Tallinn i Estland i begyndelsen af ugen. Med omkring bordet sad de to nyvalgte repræsentanter for kommunalbestyrelsen på Bornholm, Mette Sode Hansen fra Dansk Folkeparti og Mads Wolf fra Socialdemokratiet. Parterne blev blandt andet enige om at se på konkrete projektsamarbejder inden for sundhed, beskæftigelse og uddannelse. Det internationale samarbejde er af stor betydning for udviklingen på Bornholm. Jeg glæder mig over, at vi ved at deltage i samarbejdet får bedre muligheder for at ansøge om og sikre EU-midler til fælles projekter, der er til gavn for Bornholm, siger Mads Wolf. Deltagelsen i Euroregion Baltic har blandt andet til formål at trække midler til Bornholm og midler, der kan komme os alle til gode. En 63-årig mand fra Jylland var så ivrig efter at slippe af med noget byggeaffald på en let måde, at det i går eftermiddag endte med, at han stod med en sigtelse i hånden, afleveret af Bornholms politi. Manden valgte nemlig at brænde sit byggeaffald af i sin have på Sydbornholm, og det må man ikke, det skal køres på BOFA. Derfor er han sigtet for at overtræde affaldsbekendtgørelsen. Travhesten Casio, der er opdrættet i Østermarie, er rigtig god til sit arbejde. I aftes vandt den sin femte sejr på stribe i USA og har indtil videre kørt 730.000 kroner ind på den anden side af Atlanten, det skriver Bornholm nu. Men allerede inden travhesten kom til USA, havde den sikret sine ejere næsten 630.000 kroner, så den er altså indsendt mere end 1,3 millioner i alt. Ret skyet, dog med muligheder for lidt sol indimellem og en enkelt byge, svag til jævn skifte eller sydlig vind og temperatur mellem 8 og 13 grader.

0: Krejlerklubben med Sisse Sejr på Nova. Dagens udvalgte.
1: Hver eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det bliver sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen, eller i albumtitlen, eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel, så kunne man jo tage en fra 1943, en der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang, og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stone til i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen, fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder Sue.

skal vi rode med tallet 16. Og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen. Skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212, så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger et godt forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, og nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er...

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal du få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter
4: mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: dansk-svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver, du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Sharon, du skal få, der har lavet et samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige være sige, sådan vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummeret, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.
1: You're

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hedgetown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Velkommen til Weekend med K.
2: Weekend med K.
1: Med Kenneth K. på P4.
3: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang det er, folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, og så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Love Fool.

Love Fool hører fra The Cardigans her i weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi det næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer.

to know. Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanke om en gammel traver med Dr. Hook, She Was Only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort, Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummeret, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16 på velsen i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Her er dagens anden talsang med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejr med talesange. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige jeg kigger på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12-12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12-12'eren. De besked bare lige skrive P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukkorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Mac.

0: Jylland til København.
1: Det er mumle, der synger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus.

Og jeg går og leder efter sange med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står, Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her Volbeat-nummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde tekster, det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16. Oh, you can fit me inside the necklace you got.

Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat, 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, og så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også har sådan en under liggende tristesse i sig, når man er blevet stået og hvad det, slået punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse. En fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenetter, den her med Sveriges og Sigvarts. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: CP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige blevet klippet ud der.
1: Ah, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen, prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløser producer for Christian Frederiksen, ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten?
1: Ja?
0: Vi har i Christian Bundens radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad udfordringen det er, det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte. Og det synes jeg gør et eller andet med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med. Og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lyver.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Kan man sige, det er ikke. Det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, for det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundens radioprogram indtil klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører det indtil klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går, når man har slået sin radio, så tænker man, wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af, wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder I Don't Wanna Be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Vibeke, hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja, tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, men ved du, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis du må spørge om det?
2: Jeg er 43.
0: Du er 43. Ja, tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja, det er jo det, der er et af problemerne, men det er, den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det var din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om Hvem er Hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det er Jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det er samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men tænker jeg, at det er en eller anden ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep. Jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
0: Nej,
2: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til kl. 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Jamen, prøv at høre, de damer, bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på Hvem er Hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Diskusnæve fra Gonge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen?
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, det, kære lytter. Det handler simpelthen om, at, to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: Snitchy Night fra NXX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er
0: Hvem-quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og så vil jeg bare sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig, lytter af, til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Det
0: var ærgerligt. Hold op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min quiz simpelthen for svær for mig.
2: Det bliver svært. Yeah, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla, som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet på HH.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede et eller andet dag, jeg synes, det er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Så må jeg blive. Lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du egentlig kokker eller mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig andet.
2: Jeg har smidt rundt begge veje altid.
0: Det er bare, fordi der er mange gardnere, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for satan da? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved jeg ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes altså, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også gennemgående tema.
3: Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Det er bare... Jeg er også enig med... Jeg gætter.
0: Jamen, det sagde jeg aldrig. Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
2: Tak. I lige måde.
0: Tak skal I have.
2: Yes.
0: Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi kan sagt

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hælder ved at være i sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej, Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelse af ingen ringer end Vivike og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig. Vivike, hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jamen, altså, jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, at hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, for vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, jeg har vundet over 50 plus radiokvisser, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: er det
3: er fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Så jeg taler om en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Tror du, har vundet over 50 radiokvisser?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, Mathilde. Ja, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere. Ja,
3: undskyld.
0: Nej, der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
3: Hverken eller hvad
2: det hedder. Ja.
0: En mellemfornøjet smiley. Hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme, du har, der kan du godt gøre det bedre.
2: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til vi gør med til det, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
4: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Ja, det synes jeg skriver lige ned. Det er bare fordi det der er med premiere, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltagerne jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ikke en dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til
0: quiz. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radio-quizzer nogensinde.
2: Ja, det er
3: jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det var, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det fra meget lidt godt til meget godt? Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det ved jeg ikke, altså...
0: Jeg har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelser. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trygt i.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Altså, super. Og så skal du måske skrue lidt mere op for niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså, det er jo en fredagskvist. Det er jo noget, man skal gå på weekend på, og det er noget, man skal huske om.
0: Det er en rigtig god
3: pointe. Hvad hørte du i fredag? Jeg hørte det. Det er Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig det kunne være, at man skulle lave en quiz eller sådan noget. Hvem skal have bajerquizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv de damer, tusind tak. Lige lynhurtigt, hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugelig. Okay.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem, quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er Hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af. Jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er Hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag til jer. Vende hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder at vælge en masse masser. Det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er vært. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred som den. Det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med ind. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så jeg er sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend. You know the

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsen på, eller det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, jeg vil ikke indhjemme det.
2: Jo.
1: Ja, men, det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan jeg tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmark lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige, men det har det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, du. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare en hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundens radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Savers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at tage et headset på, og sådan meget engageret, han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har duftet ristet brød? Ja, okay. Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det korte og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband imens.

0: Det store talkshow på B4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4. Og i

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige det. Det var uanset. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke, altså jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt.
4: Ja.
0: Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. Den sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per har været et andet program, hvis der er en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, at gøre. Og hvordan er det, altså rally, har du en siddende ved siden af dig og siger, nej, for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er manøvreprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på al anden trafik.
0: Ej, det lyder også meget rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Tror du er et kompleks menneske? Det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, der sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand på vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Så der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjovt, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du pensionist? Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har hvad, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå, hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallier den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke se. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang?
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har, et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke hænge mig ud. Jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gæt.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundens Højdeprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Normalt er han stand-up-komiker, men i dag er han debuterende fotokunstner i Musikhuset i Rønne. Der nemlig taler om Heino Hansen, hvis første udstilling har fanisering netop nu, og det er en stor dag for ham, siger han.
4: Det er da min ikke drengedrøm, fordi at det er, men det er da min de sidste 5 års hobby, der finder sin bedste dag indtil videre her, fordi jeg elsker at gå og tage billeder.
3: Udstillingen er i Musikhusets nye galleri med navnet Galleri 5,7, hvis navn kommer af, at det har fået hjem i, hvad der tidligere var den 5,7 kubikmeter store billetlue. John Madsen er spillestedsleder hos Musikhuset, og han er glad for at kunne præsentere noget lidt anderledes.
5: Det er en ret fed ting, synes jeg, at være medafsender på, og jeg kan godt lide at kaste mig ud på noget vand, hvor man ikke nødvendigvis lige kan bunde til at starte med. Og så synes jeg selvfølgelig, der er en sjov vinkel i, at Heino også debuterer og har et helt andet virke, som folk kender ham fra, men jeg synes rent faktisk, at det er en udstilling, der præsenterer nogle værker og en helt anden side af Heino, end man måske er vant til. Samtidig med, at det også er klassisk Heino Hansen.
3: Det bliver med en praktisk talt udsolgt sal, at Teaterforeningen Bornholm kan afslutte sin sæson 2025-2026 i aften. Det bliver med Folketeatrets Meter i Sekundet på Rønne Teater, der er baseret på den populære roman af Stine Pilgaard. Det overrasker ikke Peter Krukov, der er formand for Teaterforeningen Bornholm, at aftens forestilling bliver foran en fyldt sal. For selvom handlingen foregår i Vestjylland, er temaerne om møder med nye mennesker i lokalområdet og længslen efter at føle sig hjemme i et fællesskab også gældende på Bornholm. Især for tilflyttere, fortæller formanden. Mest tørt, men ret skyet med mulighed for perioder med lidt sol. Også mulighed for enkelte byer her i eftermiddag. Svag til jævn skiftende eller sydlig vind. Temperatur op mellem 8 og 13 grader.
6: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Klassiker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det, jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk dist. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Korsrup Geisling det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den afleves, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lånet på, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre hammergitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: Du kan være med til at inspirere andre. Og det er radio det her, så alle kan som sagt være modeller. Der er ingen grænser for, hvor høj, tynd, tyk eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man er på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe ind. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Man, I feel like a woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boyser.
0: Ja, tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, det er men det. Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg så tjener i aften. Så det er arbejdstæt.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Jamen, Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: sige. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit.
2: Det er jo det.
0: Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper, sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Nej, det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, og hvad har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men, det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet. Så,
3: jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Jamen altså, det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christi Bundes radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, at dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det, og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med, far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse, en fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør. Det er fredag. Klokken den er 8 minutter over 4, og det betyder faktisk også, at det er blevet tid til
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige, hvad det er. Vi åbner for vejen til weekend med en DJ Battle. På godt dansk måske bare en pladevennerkamp. Og jeg vil sige, jeg har gjort mit forarbejde, som forventes af mig. Jeg har hørt de to numre i forvejen, og ved godt, at fredagsrock som regel er på plænen i Tivoli i København. Men det vil jeg altså sige, det får vi lige lavet lidt om på her til eftermiddag, og det glæder jeg mig bare til. Nok om mig. Vi har nemlig fået nogle rigtige hovedpersoner her i studiet, så
0: i det ene ringhjørne
1: DJ i dagens anledning i hvert fald, Thomas Rote Volny, der er trommeslager i Be Blues. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Og det er jo ikke bare dig, der er kommet herind, Thomas, for
0: og i det andet ringhjørne,
1: der har vi DJ Allan Petersen, der er bassist og, ja, hvad skal man sige, bandkammerat, nemlig til dig, Thomas, i Be Blues. Velkommen til de her.
3: Tak.
2: Jo, mange tak.
1: Jeg vil lige starte med at høre jer begge to. Hvordan har fredagsstemningen det i dag?
2: Jeg er helt i top.
3: Vi er helt oppe at flyve.
2: Ja.
1: Det er i begge to. Nu skal jeg lige høre, det er første gang, I med. Thomas, hvad siger din mavefornemmelse sådan en dag?
2: Nej, men jeg er jo helt sikker på at vinde i dag. Det er der ingen tvivl om. Det nummer, jeg har valgt, det er jo et, der er helt sikker for lytterne til at stemme på mig i dag. Det er sådan, at det er bare jo.
1: Allan, hvordan siger din mavefornemmelse, når du hører Thomas sige det?
3: Vi satser på segmentet, ligger lidt mere på mit ringhjørne og lidt mere nyere tråd.
1: Men har I glædet jer?
2: Ja, for søren.
3: Meget.
1: Og det er jeg glad for, trods alt. Jeg skal lige høre her til sidst. Er I konkurrencemennesker? For det er jo en konkurrence.
3: Top. Meget.
2: Det tror jeg nok, man kan sige.
1: Det lyder godt. Mens de boksehandsker, I skal have på, de lige kommer på, i hvert fald sådan billedligt talt, så skal dig, der lytter med derude, gør dig klar til at sende din stemme ind på en af de to herrer, hvis sang du bedst kan lide, eller som du i hvert fald synes bliver solgt bedst. Så frem med mobilen og gør dig klar til at skrive 1212. Husk, du først skal skrive BH og lave et mellemrum, mens du gør det. Altså lytter vi lige til en anden, der faktisk også snart skal i kamp igen. Han var det også i går aftes. Her er det Søren Torbegård Lunds, før vi går hjem.
4: Min krop

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Yes, for der er fyret godt op for en helt igennem skøn fredag eftermiddag her på kanalen. I hvert fald, hvis jeg selv skal sige det. Og der er jo ikke ret mange til at sige mig imod. Dog er der lige jer to, der faktisk er med i dagens DJ Battle. Thomas Rutevold, ny trommeslager i Be Bluest. Og din bandkammerat, bassist i Be Bluest. Allan Petersen, velkommen tilbage de her, eller ja, tilbage, I er jo ikke gået nogen steder, men...
2: Tak.
1: Velkommen til, vi går i gang igen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om jer og jeres musikkarriere, så hvis jeg starter over ved dig, Thomas, hvornår startede du så først med at interessere dig for musik?
2: Jamen altså, ifølge min mor, så var det jo før jeg kunne gå, hvor jeg ødelagde hendes strikpinde på lædermøblerne derhjemme. Så der tror jeg, det ligesom gav sig selv, at jeg skulle spille trommer. Det var nok sådan, det startede, tænker jeg, ikke?
1: Det kom bare til dig, sådan uden du egentlig tænkte over det, så var du bare fanget.
2: Ja, og så hørte vi meget musik i vores hjem, og der kunne man sidde i stolen hen ved højtalerne og dreje rundt i ægget der og høre på de flotte BO-højtalere, ikke?
1: Hvad med dig, Allan? Hvornår startede du med at interessere dig for musikken?
3: Jamen, det tænker jeg, det har været på samme måde. Det var bare et klaver, der stod i vores hjem, som der blev klimtet på. Men ret hurtigt ville jeg egentlig gerne over på en guitar. Det var dog i de små år lidt et forbudt område. Det var min mors. så selve gitaren blev der kun taget rigtig fat på om 13-14 års alderen, tror jeg.
1: Og så er, det ellers bare fået lov til at leve, og siden er det også blevet andre strengeinstrumenter, kan jeg jo så høre.
3: I den grad, ja.
1: I har jo begge to efterhånden, forestiller jeg mig i hvert fald, spillet efter nok flere koncerter end dage, jeg har været til her på planeten. Allan, du har jo siden midt-90'erne bevæget dig i det bornholmske musikmiljø, blandt andet nede i Musikforeningen, altså Øv her i Rønne. Hvordan er du ligesom kommet ind i den her branche? For nu spiller du jo blandt andet også i Be Bluest.
3: Jamen, jeg tror, det startede, da jeg kom hjem fra efterskole, hvor guitaren rigtig begyndte at blive fanget. Og der havde vi en kammerat fra Jylland, der kom med til Bornholm, og der startede vi et, hvad hedder sådan noget, punk-ska-90'er-rock-band, med min svoger også, faktisk. Og det startede der, og det startede nede i Musikhusets kælder, Øveforeningen Øv. Ja.
1: Og Thomas, du har jo faktisk været i branchen endda lidt længere, også i Musikforeningen Øv, men du har også været i Ungdomshuset i Sankt Mortens Gade og været med i andre bands over også, altså Dinos Park og Long Balls for at nævne et par stykker. Altså, hvordan kom du i gang?
2: Jamen, jeg tror, at det startede med et skoleband på Rønne Privatskole i sin tid, og så, da Ungdomshuset så kom op og køre, så var der jo lige pludselig et musiklokale, og de manglede nogle trommer at spille på, så jeg satte mit trommesæt derop. Og da jeg gik ind i musiklokalet, så havde jeg faktisk svært ved at gå ud igen. Det vil sige, når jeg så havde spillet med nogen, der var ikke sådan, der spillede man bare med dem, der sådan havde lyst. Så blev jeg jo siddende, så når de næste kom ind, så siger de, gider du også spille trommer for os? Ikke? Så på et tidspunkt, så tror jeg, at jeg spillede sammen med rigtig mange forskellige konstellationer. Det var nok Ungdomshuset, det sådan for alvor gik i gang.
1: Og så vil jeg bare lige høre jer, altså inden vi går lidt videre, altså hvad er jeres sådan bedste musikminde, hvis vi nu starter over ved dig, Thomas? Det må også være det største musikminde, det behøver jo ikke at være det samme.
2: Nej, men altså, det er svært at vælge et, tænker jeg. Men jeg tror, da jeg fik mit første kassettebånd med AC/DC og fik sat det i, så var der altså et eller andet, der vækkede ind i mig, og altså... Og sidenhen bare blevet den genre, jeg har hørt meget, men også bluesmusikken selvfølgelig.
1: Må jeg høre, hvad var det for? Var det Back in Black-albumet?
2: Nej, det var faktisk Flick of the Switch.
1: Okay.
2: Men det holdt bare fast, og så kom det der
1: også,
2: ikke? Men det er rigtigt, altså, det fangede mig fuldstændig.
1: Og hvad med dig, Allan? Dit største eller bedste musikminde, du lige kan hive frem?
3: Som Thomas siger, der er mange, men... jeg kan huske, nu har det altid været rock, og når det begyndte at vokse mere i kroppen, så kan jeg huske det, DM i rock, hvor Decimus Lizzy var med. Det var mindblowing, hvad de kunne finde ud af på deres instrumenter i forhold til, hvad man tidligere havde hørt i Danmark. Det er også derfor, jeg hævede dem med i dag.
1: Og apropos, hvad jeg hævede med i dag, det her, så skal vi jo ikke vente meget længere nu. Lige om lidt, der skal vi nemlig i gang med at høre de numre, som I har taget med, og så skal publikum ligesom have lov til at, have lov til at stemme. Først går vi lige lidt i en anden retning end de numre, I har taget med her i dag. Det kan man måske høre. Vi høres ved lige om lidt. Først skal vi have Mariah Carey's Dream Lover.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: For kampen om at være øverst på musikskamlen den her fredag, den er jo allerede skudt i gang. DJ, hej, tillader jeg mig at kalde jer begge to i dag. Først DJ Allan Petersen, bassist i Bee Blues, og bandkammerat Thomas Rode, vores nye trommeslager, også i Bee Blues. Det er jer to, der er i managen den her fredag, og stemningen, jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg synes, den har været top.
2: Jamen, super.
3: Fantastisk.
2: Vi er så klar.
3: Solen skinner.
1: Jeg er glad for, det ikke bare er mig, der synes, det går godt. Men vi kan jo ikke stå her og snakke den ihjel, for det er en konkurrence, der skal vindes. Og det, der sker nu, er, at jeg spiller en... I får lige lov til at sige, hvad for et nummer, jeg har taget med. Jeg spiller en kort bid. I får lov til at holde en kort salgstale. Så spiller vi lidt musik fra P4's playliste, mens folk de lige får lov til at stemme. Og så på den anden side af nyhederne, på et tidspunkt, så hører vi, hvem har rent faktisk vundet. Så lad os ikke trække den længere.
0: I det ene ringhjørne...
1: DJ Thomas, hvad har du taget med til os i dag?
2: Ja, det var svært, men jeg har valgt Whole Lotta Love med Led Zeppelin.
1: Ved du hvad, den hører vi da lige lidt af her, hvis nu folk skulle være i tvivl.

0: Thomas, hvorfor lige Whole Lotta Love med Led Zeppelin?
1: Ja, hvorfor? Fordi jeg synes jo, det er svært at vælge et nummer. Jeg kunne have gået i mange retninger, men jeg tror, at Led Zeppelin, det fangede altså også min opmærksomhed som noget af det, for mig gennem tiden, noget af det største, og har hørt det rigtig meget. Og jeg har også spillet nogle af deres numre i nogle bandkonstellationer, ikke?
0: Så simpelthen, fordi det bare er en god sang.
1: Ej, men prøv at høre, det er det jo. Altså, det kan man jo ikke komme udenom. Altså, det er helt klart et nummer, som der rytmer derud af, og så kan jeg godt lide den her groove, der bare kører igennem.
0: Den skal jo selvfølgelig have en modkandidat også, det kan vi jo ikke komme udenom, så...
2: Og i det andet ringhjørne.
0: DJ Allan, hvad har du taget med?
3: Ja, det er skarp konkurrence, kan jeg høre, men vi bliver i Danmark. Vi bliver ved DSMS Lizzie, og det er 67 Seas in Your Eyes.
0: Og den skal vi lige høre lidt af også, selvfølgelig.

0: Hvorfor lige den, Allan? Hvorfor 67 Seas in Your Eyes med Dizzy Mizz Lizzy?
1: Ultimativt fedt nummer. Genialt sammenspil mellem de tre gutter. Og ja, men vild groove. Ja.
0: Så, det, nu har I fået lov til at prøve at se, om I kan sælge den her ud til lytterne. Og nu er det så op til lytterne, der sidder og hører med. Forhåbentlig er de der jo. Det ved vi jo ikke. Vi sidder jo her alle tre. Ja. Men lad os håbe, at I lytter med, og det er op til jer nu at bestemme, hvem der skal vinde. Så det, du skal gøre, er, at du skal tage din telefon frem. Du skal sende en sms til 1212, som du starter med BH og et mellemrum. Og synes du, det er DJ Thomas Rothe Wolnys bud, Whole Lotta Love med Led Zeppelin, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod DJ Allan Petersen 67 Seas in Your Eyes med Dizzy Mizz Lizzy, så skal du skrive et total i din besked. Altså BH og en mellemrum, og enten et eller to. Og så afsted til 12.12. Vi tager de små lydbider en ekstra gang og hører lige lidt mere og giver lidt mere tænketid. Det gør vi efter de regionale nyheder. Så tæller vi stemmerne op, og så kan vi kåre en vinder, inden klokken den bliver 16:45. Frem mod nyhederne skal vi have noget mere musik. Nyhederne bliver selvfølgelig med Laurits Emil Mogensen, og musikken frem dertil, det bliver Harry Styles med American Girls.

0: Så er klokken ved at blive 4:30, og I skal have de regionale nyheder med Laurits Emil Mogensen. Vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der blev snakket arbejdskraft, uddannelse og befolkningssammensætning, da Euroregion Baltics styrelse mødtes i Tallinn i Estland tidligere på ugen. Med omkring bordet sad de to nyvalgte repræsentanter fra kommunalbestyrelsen på Bornholm, Mette Sod Hansen fra Dansk Folkeparti og Mads Wolf fra Socialdemokratiet. Og det var en givende oplevelse, siger Mette Sod.
3: Vi er kommet med i en arbejdsgruppe, der handler om at styrke viden om, hvordan man tiltrækker arbejdskraft, og hvordan man kortlægger kompetencer, og i forhold til det hele taget med demografi om udkantsområder og styrke op om det. Så det er meget spændende at komme i sådan en arbejdsgruppe sammen med svensker og polakker i forhold til, at vi faktisk på den måde opdager, at vi har ens udfordringer.
2: Der vil løbende komme til at være samarbejdsmøder parterne imellem, og Mette Sod er ikke i tvivl om, hvad hun glæder sig mest til.
3: Jeg ser rigtig meget frem til at lære en masse af det her. Jeg har ikke før været en del af sådan noget på tværs af landegrænser, og slet ikke i forhold til de baltiske lande, hvor vi skal samarbejde omkring Østersøen, ikke kun miljø og vand og her, men også i forhold til demografi og arbejdskraftens bevægelighed og hvordan vi kan understøtte og arbejde med at styrke landdistriktsområderne.
2: Deltagelsen i Euroregion Baltic er en del af kommunens udviklingsarbejde og interessevaretagelse og har blandt andet til formål at trække midler til Bornholm, der kan komme bornholmerne til gode. Normalt er han stand-up-komiker, men i dag er han debuterende fotokunstner i Musikhuset i Rønne. Der er nemlig tale om Heino Hansen, hvis første udstilling har fanisering netop nu. Og det er en stor dag for ham, siger han.
4: Det er da min ikke drengedrøm, fordi at det er, men det er da min de sidste 5 års hobby, der finder sin bedste dag indtil videre her, fordi jeg elsker at gå og tage billeder.
2: Udstillingen er i Musikhusets nye galleri med navnet Galleri 5,7, hvis navn kommer af, at det har fået hjem i hvad der tidligere var den 5,7 kubikmeter store billetlue. John Madsen er spillestedsleder hos Musikhuset, og han er glad for at kunne præsentere noget lidt anderledes.
5: Det er en ret fed ting, synes jeg, at være medafsender på, og jeg kan godt lide at kaste mig ud på noget vand, hvor man ikke nødvendigvis lige kan bunde til at starte med. Og så synes jeg selvfølgelig, der er en sjov vinkel i, at Heino også debuterer og har et helt andet virke, som folk kender ham fra. Men jeg synes rent faktisk, at det er en udstilling, der præsenterer nogle værker og en helt anden side af Heino, end man måske er vant til. Samtidig med, at det også er klassisk Heino Hansen.
2: Og så til vejret. Det kommer til at være mest tørt, men ret skyet med mulighed for perioder med nogen sol. Også svagt jævnt skiftende eller sydlig vind. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. I aften og nat tørt og mest klart, dog med risiko for tågedannelse. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Vi er nemlig stadig i gang med ugens pladevenderkamp mellem altså to ekstremt, tør jeg vist godt sige, musikkyndige kombatanter, der kæmper med, ja, I kæmper jo om sejren, men med lidt den samme musikgenre er I jo ude i. Det er de to gravede musikere, Thomas Rode Volny, trommeslager i B-Bluest, og Allan Petersen, bassist i B-Bluest. Selvfølgelig også bandkammerater, hvis I var i tvivl, nogen af jer. Velkommen tilbage, de her.
2: Jo, tak.
1: Nu er der jo ikke længe, til vi skal have fundet en vinder. Jeg vil sige, sms'erne, de er altså begyndt at vælte ind, så meget som de nu gør, ja. Herovre. Men lad os lige tage den en gang til. Allan, vi starter med dig den her gang. Kan du ikke lige præsentere dit nummer, og hvorfor den skal vinde en gang til?
3: Jamen igen, det er Miss Lizzy, 67 Years in Your Eyes. Jeg tror, det er det bedste, 90'erne havde at byde på, og det bedste rockmusik, Danmark har haft at byde på igennem altid.
1: Vi tager lidt klip med This Miss Lizzy, 67 Seas in Your Eyes.

0: Jeg kan jo høre dig over. Thomas, det er jo ikke, fordi du ikke kan lide Allans bud i hvert fald.
1: Nej, slet ikke.
0: Du er lige ved, jeg hørte, du er lige ved at... Du er lige ved at starte et nyt band også, bare for at få lov til at spille Dizzy's Lizzy. Ja,
1: altså, jamen, prøv at høre her. Der er jo ikke noget... Allan har ikke sagt noget forkert om det, han siger om det band, fordi det er fedt, fedt band.
0: Men samme spørgsmål til dig, Thomas. Du får lige hermed en sidste chance for at påvirke eftermiddagens afstemning. Hvad har du taget med? Hvorfor skal den vinde?
1: Jamen, nummeret er Whole Lotta Love, og det er med Led Zeppelin. Og for mig er det jo simpelthen det bedste, der er skummet op fra... 70'erne og så op mod tiden i dag. Altså, det er bare så unikt og et fedt nummer, så, og det gynger, og det er groovy, og det er lige til fredagsværet.
0: Vi tager lige for sidste gang i dag, i hvert fald, med mindre det er den, der vinder selvfølgelig, det ved jeg jo ikke, et klip med Whole Lotta Love med Led Zeppelin.

Og det, der sker nu, det er, at nu spiller jeg et stykke musik fra playlisten. Og det er så sidste udkald til dig, der sidder og lytter med derude, hvis du nu har lyst til at have en påvirkning på, hvilken sang, der vinder og altså skal spilles i sin fulde længde. Synes du, det er DJ Thomas Rute Volnys bud med Whole Lotta Love med Led Zeppelin, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod DJ Allan Petersens 67 Seas in Your Eyes med Dizzy Miss Lizzy, så skal du skrive et total i din besked. Uanset hvem af de to, du gerne vil stemme på, så skal beskeden sendes til 1212. Du skal starte med et BH og et mellemrum, og så et 1 eller et 2-tal. Værsgo at stemme. Imens I får lov til at stemme for allersidste gang, så tager vi lige Louis Hendersons Gør det hele forfra.

0: Vi er nået til afgørelsen her i dagens DJ-battle, der står mellem to mastodonter i den bornholmske musikverden. DJ Allan Petersen, bassist i Be Bluest, og bandkammerat Thomas Rode Volny, trommeslager i Be Bluest.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det stod mellem med Thomas' bud Whole Lotta Love med Led Zeppelin og Allans bud 67 Seas in Your Eyes med Dizzy Miss Lizzy. Allan, hvad siger mavefornemmelsen her?
2: Jamen, det er jo dansk. Det er godt, og det er hårdt. Så det håber vi rammer lige ind i segmentet.
0: Hvad med din mavefornemmelse, Thomas?
3: Ej, jeg er jo nødt til at tro på det, jeg har taget med. Altså, selvom jeg elsker det andet også, så må jeg jo sige det. Jeg tror 100% på, at den går igennem.
0: Jamen, så lad være med at trække den længere. Det her kan jeg få noget... nu har du ikke taget trommesættet med, Thomas, så kan vi prøve at lave en trommevirvel i bordet? Og jeg kan fortælle jer, at vinderen er... Det er dig, Thomas. Ja. Det er Whole Lotta Love med Led Zeppelin.
4: Ja.
0: Tillykke med det, Thomas. Hvorfor tror du, at det var dig, der vandt?
3: Jamen altså, det tror jeg simpelthen er, fordi at det er meget bredt og kendt af mange mennesker, måske har det lidt flere år på banen, og der kan være, der sidder nogle lidt ældre publikummer derude, som også husker det fra deres tid.
0: Allan, det blev jo ikke din sang, der vandt, men kan du godt glæde dig på Thomas' vejen alligevel?
3: Jeg kan da tro.
2: Som jeg sagde, hvis Dizzy er det bedste fra 90'erne, så er Led Zeppelin det bedste fra 70'erne.
0: Så det er ikke sådan en B-blues, de går i opløsning over det her?
3: Ja, jeg tænker der skal mere til.
0: Men hvad så? Altså, vi er jo sådan set færdige nu, men hvis nu man har siddet og hørt mere, og man har tænkt, ja, Led Zeppelin, det er da fint nok, Dizzy Miss Lizzy er da også okay, men hvis man nu gerne vil høre noget, hør jer spille nogle sange i stedet for, hvor kan man så, altså Allan, hvor kan det, er det muligt?
2: Det er muligt. Næste gang, vi spiller, det er den 2. juli på Smedien. Der regner vi med at fyre op til fest om aftenen.
3: Ja, hvornår? Hvad sagde du, det var?
2: Jeg tror, det var den 2. juli.
3: Ja, lige præcis. I Smedien, altså på Tegnhavn, ikke?
2: Hvad tid var det?
3: Jeg mener, omkring klokken 8. Kom klokken 7, tænker jeg.
2: Spiller vi blues?
0: Det lyder til, at der er gået ridser i pladen, sådan som den bare kører rundt lige pludselig.
3: Lige præcis.
0: Allan Petersen og Thomas Rode Volny, tusind tak, fordi at I... Kom herind for at hjælpe mig med at sparke den her weekend i gang.
2: En fornøjelse. Tak.
0: Og jamen, så er der jo ikke rigtig så meget andet at sige end god weekend, og så lad os da høre vindernummeret for en god ordens skyld. Her er det Led Zeppelin med Whole Lotta Love.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Klokken den er blevet 5:08, og det betyder, at vi lige om lidt tager et kig på vejret. Lidt mere musik først. Her er det Charlie Puth med Changes.

Klokken den er 5 minutter i 5, og som lovet, et kig på vejret. Og når man kigger rundt på de tre målerstationer, så ser det altså, jeg synes det ser rimeligt tilforladeligt ud. Hamaret fyrer 11 grader, Bornholms Lufthavn 11 grader, begge steder sol. Nexø, der går lige lidt ned til 10 grader, der, er altså ikke, der kan jeg ikke se, om der er sol, men det håber jeg for alle jer, der er i Nexø, at der er. I aften og i nat, der får vi tørt og ret klart vejr, dog med risiko for lokal tåge nogle steder. Temperaturer ned mellem 4 og 8 grader, med en svag til jævn skiftende vind. Lørdag i morgen altså mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 9 og 13 grader, med en svag til jævn vind omkring sydvest. Og hvis jeg lige kigger videre på søndag, jamen så ser den faktisk endnu bedre ud end lørdag. Derfor kan vi få helt op til 13 grader. Og endda også lidt mindre vind, end vi endda får lørdag. Lige om lidt skal vi have en radioavis, og så frem du bliver hængende til den, så kan jeg fortælle dig, at den kommer til at handle om, at nu støtter Venstre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Under valgkampen kæmpede partiet ellers imod. Hvordan det kan være, det kan du høre mere om i radioavisen lige om lidt. Det er med Nina Høsberg, og så ses vi på den anden side af den. Frem mod radioavisen, mere musik. Her er det Daisy, og den er selvfølgelig med Albert Heath.

0: Så klokken blevet 17, og det er tid til en radioavis med Nina Høgsberg. Og så ses vi bare på den anden side af Ravis.
1: Under valgkampen var Venstre arv modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
3: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
1: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
3: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
1: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
4: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
1: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
5: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
1: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
6: P4. Du lytter.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Goddag, Bornholm. Velkommen til den sidste time af P4 Eftermiddag i den her uge. Jeg håber, I har haft en formidabel eftermiddag indtil videre. Ellers ja, så bliver det jo nok ikke bedre at høre på mig i en time mere. Men det kan forhåbentlig gøre det lidt bedre, at vi i løbet af den næste time går lidt i det kunstneriske og det kulturelle hjørne, Musikhuset i Rønne, har nemlig i dag åbnet et splinternyt galleri, som de kalder Galleri 5,7. Der var fanisering på galleriets første udstilling, der hedder Voir, i dag 15.30. Voir, det er i øvrigt fransk for udsyn, og den er lavet af den debutørende fotokunstner Heino Hansen. Hvis navn du måske genkender fra et par andre ting, der vist nok også er blevet sendt en del i fjernsynet. Det kunne for eksempel være, ja, det kunne være Forræder. Han var en del af, og næsten gik hele vejen. Hvis du nu skulle have nogle spørgsmål til enten John Blicher Madsen, vi får med i radioen senere, der er spillestedsleder nede på Musikhuset og med til faniseringen i dag, eller Heino Hansen, der også kommer i studiet, så send dem gerne. Så lad mig da høre, hvad du tænker på, hvis du lige skal have lidt spørgsmål til den nye fotokunstner. 1212, send din besked til, ja, til 1212. Start med BH og et mellemrum. Og så skriv dit spørgsmål til enten Heino eller John, så skal jeg nok forsøge, om jeg ikke lige kan få dem til at svare på det, når de kommer ind her lidt senere. Udover det skal vi selvfølgelig også forbi nyhedsdiktator Laurits Emil Mogensen, der står klar til at bombardere din radio med 3 minutters regionale nyheder. Det gør vi 17.30. Mit navn det er Frederik Hvid, og det er mig, der så vidt muligt skal forsøge at sende dig godt på weekend. Blandt andet med vejr og noget musik. Og musikken den er allerede startet, det kan du nok høre. Her er det TV2 med deres sang De Første Kærester på Månen. Velkommen til!

Klokken den er 14 minutter over 5, og jeg vil bare lige igen sige, at senere der får jeg jo John Blicher Madsen, der er spillestedsleder på Musikhuset, og nyudsprunget fotokunstner Heino Hansen, der også laver en masse stand-up her i studiet. Og skulle du have et spørgsmål til dem angående den nye udstilling, som Musikhuset i dag har åbnet i deres tidligere billetlue, altså Galleri 5,7, så send mig en sms, skriv til 1212, start med BH og et mellemrum, og så send dit spørgsmål til enten Heino eller John, og så skal jeg nok sørge for at give det videre, når de kommer ind i studiet og får svar. Indtil da skal vi have noget mere musik. Vi har hørt den en del gange her på kanalen. Her er det Skabt til at være to med Synd.

0: Musikhuset i Rønne har i dag åbnet dørene op til Bornholms nyeste galleri, kan man vist godt sige. Det er så nyt, at det kan næsten kun være det nyeste. Galleriet hedder Galleri 5,7, og navnet kommer af, at det har fået hjem i hvad der tidligere var den 5,7 kubikmeter store billetlue i Musikhuset. Den første udstilling, eller udstillingen, som de nu har fået, var der fernisering på 15.30 i eftermiddags, og med den debuterede fotokunstner Heino Hansen med sin udstilling Voir, tror jeg. Nu er jeg ikke velbevandret i fransk, men jeg ved dog, at det betyder udsyn. Det skal jeg snakke lidt med dig om nu. John Blicher Madsen, spillestedsleder for Musikhuset. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: John, først og fremmest tillykke med åbningen og ferniseringen.
1: Jamen, tak skal du have.
0: John, altså, hvorfor Musikhuset? Så tænker jeg jo, det ved jeg ikke, Top Gun, musik. Hvorfor har I valgt at også nu åbne et galleri dernede?
1: Jamen, det er jo sådan, det er jo noget, der bare sådan lidt skete spontant, organisk. Jeg gik med nogle tanker, og så om måske at åbne eller bruge billetluen som en form for museum over Musikhusets historie. Og så mødtes jeg og Heino i forbindelse med en anden komikers optræden og fik snakket lidt. Og Heino havde en idé med at hænge nogle billeder op i vores nye bar. Det blev så til, at jeg synes, vi skulle måske prøve at bruge billetluen som galleri i stedet for. Så det var sådan lidt en, lad os gøre det.
0: Jeg var selv nede forbi tidligere i dag, og 5,7 kubikmeter, som jeg så også har fået at vide, at den slet ikke er den billetlue, er jo ikke, det er jo ikke ligefrem altså, kæmpestort. Det er jo heller ikke, fordi de kunne holde nye koncerter derinde. Det ville blive meget, meget intimt.
1: Ja.
0: Altså, hvorfor skabe det i noget, hvor det er så begrænset med pladsen?
1: Ja, altså 5,7 hedder det, fordi det var en regnefejl, som hverken Heino eller jeg gjorde den umage at tjekke efter. Men nu hedder det det, og det holder vi egentlig fast i. Det er lidt sjovt også. Og det er måske også et, når det er så småt, så er det måske også på en måde både ufarligt at putte noget der ind, hvis man skal udstille noget for første gang, som er Heinos, første gang, ikke? Og så er det jo også måske en måde, at det faktisk får rigtig meget liv på, og folk faktisk bliver nysgerrige på det, og får tid til lige at stille sig ind i den der meget lille telefonboksagtige størrelse og kigge på de værker, vi har hængt op.
0: Som du selv nævner, det er jo Heino Hansens første fotoudstilling, første udstilling, vel så den rigtige i hvert fald. Og mange kender måske mest Heino som værende komiker og stand-up-komiker, altså vendte i fjernsynet eller ude og set ham, måske også i Musikhuset, det er jeg faktisk usikker på. Det skulle jeg have tjekket selvfølgelig. Samtidig er galleriet i så lille et lokale, som vi jo snakker om, så der er måske mange, der kunne tænke, er det bare lidt en joke, at det hele bliver lavet i? Altså, hvor ærligt mener I det her galleri?
1: Jamen altså, jeg tror alt, hvad man gør, skal i hvert fald have en eller anden skæg vinkel. Man skal i hvert fald, om ikke andet selv, synes det er sjovt, men jeg ser det ikke som en joke, slet ikke. Jeg håber da, at vi har fået etableret et galleri, som vi kan bruge i mange år fremadrettet. Og så er det jo relativt småt. Vores kerneområde er at lave musik, men det er da fedt, synes jeg, at når man kommer i Musikhuset med sin billet, så kan man også gå ind og se på den aktuelle udstilling, der er. Jeg vil da håbe, at de bornholmske kunstnere har lyst til at tage imod. Der er i hvert fald en åben invitation, når man er velkommen til at henvende sig, så jeg håber, vi kan udstille mange andre i fremtiden.
0: Og lige her til sidst, John, jeg ved jo, at ofte er udstillingerne i galleri jo til salg, og det har de jo nok også været i dag, altså de Heino har hængt op. Hvordan er det gået med salget?
1: Det er gået, jamen jeg skulle næsten til at sige over al forventning. Vi har i hvert fald solgt det mere, end vi regner med. Jeg har ikke åbnet et galleri før, eller holdt en fanisering før, så jeg havde ingen sådan forventning om, hvor mange der kom, og hvad vi solgte, men vi har både solgt et af hovedværkerne. Det diskuterer vi lidt, om det egentlig er hovedværket, men vi har i hvert fald solgt et af værkerne. Der er stor interesse på de resterende værker, og så har vi også fået solgt nogle lidt mindre værker, som en, hvad kan man sige, en form for souvenir eller godt minde om dagen.
0: John Blicher Madsen, spillestedsleder for Musikhuset i Rønne. Tak for, at du kom forbi, og endnu en gang tillykke med den gode åbning.
1: Jamen, tusind tak. Jeg kommer gerne en anden gang.
0: Det vil jeg glæde mig til. Men hvis du nu sidder og lytter med derude og hænger ved her på kanalen, det håber jeg jo, at du gør, eller så står jeg jo og snakker til ingen, så jeg kan fortælle jer, at kunstneren for den nye udstilling, Heino Hansen, også, han er faktisk i studiet lige nu, og han går til en af mikrofonerne lidt senere. Det bliver på den anden side af de regionale nyheder. Lige nu lige her, lidt mere musik, fordi det gør vi jo også en masse af. Another Love Song med Drew Sycamore.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Jonathan med alle mine tanker. Det kan også godt være, det bare udtale Jonathan. Musikken den fortsætter frem mod de regionale nyheder. Her er det Texas, Say What You Want. Så kan du høre lidt på Laurits Emil Mogensen med nyhederne, og vi ses på den anden side.

0: Så klokken 17.30, og det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der blev snakket arbejdskraft, uddannelse og befolkningssammensætning, da Euroregion Baltics styrelse mødtes i Tallinn i Estland tidligere på ugen. Med omkring bordet sad de to nyvalgte repræsentanter fra kommunalbestyrelsen på Bornholm, Mette Sode Hansen fra Dansk Folkeparti og Mads Wolf fra Socialdemokratiet. Og det var en givende oplevelse, siger Mette Sode.
3: Vi er kommet med i en arbejdsgruppe, der handler om at styrke viden om, hvordan man tiltrækker arbejdskraft, og hvordan man kortlægger kompetencer, og i forhold til det hele taget med demografi om udkantsområder og styrke op om det. Så det er meget spændende at komme i sådan en arbejdsgruppe sammen med svensker og polakker i forhold til, at vi faktisk på den måde opdager, at vi har ens udfordringer.
2: Der vil løbende komme til at være samarbejdsmøder parterne imellem, og Mette Sode er ikke i tvivl om, hvad hun glæder sig mest til.
3: Jeg ser rigtig meget frem til at lære en masse af det her. Jeg har ikke før været en del af sådan noget på tværs af landegrænser, og slet ikke i forhold til de baltiske lande, hvor vi skal samarbejde omkring Østersøen. Ikke kun miljø og vand og her, men også i forhold til demografi og arbejdskraftens bevægelighed, og hvordan vi kan understøtte og arbejde med at styrke landdistriktsområderne.
2: Det bliver med en praktisk talt udsolgt sal, at Teaterforeningen Bornholm kan afslutte sin sæson 2025-2026 i aften. Det bliver med Folketeatrets Meter i sekundet på Rønne Teater, der er baseret på den populære roman af Stine Pilgaard. Det bliver en solid måde at runde sæsonen af på, også selvom at sæsonen har haft sine udfordringer, siger formand for Teaterforeningen Bornholm, Peter Krukov.
4: Det er en fantastisk måde at runde af på, men det har været en god sæson. Vi har haft nogle udfordringer, fordi at teaterets gamle scene har været under ombygning helt frem til november sidste år, hvilket har betydet, at vi kun har kunne bruge ny scene med knap så mange tilskuerpladser.
2: Det overrasker ikke Peter Krukov, at aftens forestilling bliver foran en fyldt sal. For selvom handlingen foregår i Vestjylland, er temaerne om møder med nye mennesker i lokalområdet og længslen efter at føle sig hjemme i et fællesskab også gældende på Bornholm, især for tilflyttere. Og så er den selvfølgelig også baseret på en kendt bog, siger Peter Krukov.
4: Netop fordi det er en populær bog, og netop fordi at den også er filmatiseret, så synes jeg, så giver det nok sig selv langt hen ad vejen. Men jeg tror bare, at vi har ramt plet, også fordi at den er relevant og føles relevant for vores publikum.
2: Og der er stadig et fåtal billetter ledige til aftens forestilling kl. 19.30. I aften og i nat tørt og ret klart, dog med risiko for lokal tåge. Temperaturen ned mellem 4 og 8 grader og svag til jævn skiftende vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: The Weeknd's Blinding Lights. Musikhuset Rønne har i dag åbnet dørene til et helt nyt galleri. Og nej, det er ikke den samme plade, jeg sætter på. Det er bare, det snakker vi stadigvæk om. Galleriet, det hedder Galleri 5,7. Og det har navnet fået, fordi at det har fået hjemme i musikhusets gamle billetlue. Og det er vist, og så er det så fordi, at der er 5,7 kubikmeter i billetluen, men det er der vist nok ikke alligevel. Den første udstilling, der er fanisering på 15.30 i eftermiddags, er med den debuterende fotokunstner Heino Hansen, der hedder Voir, tror jeg, hvilket er fransk for udsyn, og han er nu kommet forbi studiet. Velkommen, velkommen til, Heino Hansen.
1: Tusind tak.
0: Debuterende fotokunstner.
1: Blandt andet?
0: Ja, blandt meget andet efterhånden. Heino, jeg har selv været nede og se udstillingen, men kan du ikke sætte et par ord på, hvad betyder den her udstilling for dig?
1: I forskellige rækkefølger, så betyder det at have en udstilling jo noget sjovt og noget for mig, fordi at det er mange år siden, jeg sådan var begyndt at bruge penge på kamera og synes det var sjovt at dreje på de forskellige knapper og se, hvad det kunne, og se YouTube-videoer af, hvordan man gjorde. Så det har interesseret mig, det der med at klikke på det der kamera og få nogle fede billeder ud af det. Men det der med lige pludselig at få lov til at hænge et sted, og som så viser sig ikke bare at være et sted, men som så også er et sted, jeg elsker at optræde, det synes jeg er faldet i hak på alle mulige dejlige, dejlige måder.
0: Og hvad så med navnet Udsyn?
1: Jamen, det er jo fordi, at det der Voir, altså jeg skrev Udsyn inde i Google Translate, dansk-fransk, og så kom den med Voir, og så blev det mit bud på, hvad Udsyn var på fransk. Men det var fordi, at jeg tænkte, at når der så er en fanisering, at så har det lidt sådan et navn hen imod noget kulturelitært, men hvis vi tager den danske udgave af Voir, som i hvert fald i min Google Translate-verden er Udsyn, så var det egentlig, at det, jeg fandt ud af, jeg synes var sjovt, det var at tage omvendte selfies. Og det vil sige, hvis du kigger rundt i busserne, eller på toget, eller i København i metroen, eller hvor end du ser mennesker, så sidder de og tager billeder af sig selv. Sidder og kigger ned i iPhone-skærmen, og så tager de et billede af sig selv. Så jeg synes, hvad hvis vi vender kameraet om, og prøver at tage et billede af, hvad det er, vi ser på, i stedet for, det interesserer mig en lille bitte smule mere. Og så blev det så i det her tilfælde et billede af min sko, men det synes jeg var sådan, ikke at man også skal være provokunstner, men det er vel det første, man kigger på, hvis du vender blikket op, i hvert fald, hvis man er mig, og ofte sidder med skoene oppe på en bar.
0: Ja, og jeg vil sige, jeg synes måske også, det er meget smart. Der er også mange, der vil takke mig for ikke at tage billeder af mig selv, men af noget andet. Langt de fleste af os, Heino, vi har jo nok set dig enten i fjernsynet, eller vi har hørt dig i vores radio. Vi har grinet både af dig og grinet med dig, når du står på en stand-up-scene.
1: Tak, tror jeg.
0: Jeg har i hvert fald mange gange begge dele. Nu har du fået din egen udstilling med fotokunst, noget jeg ikke vidste, du gjorde i hvert fald. Og du må ikke misforstå mig, men altså, hvor meget har du taget med fra din primære beskæftigelse? Altså, hvor meget er det her ægte, og hvor meget er det måske også lidt en joke?
1: Jamen, altså, det er 100% ægte. Jeg er jo et menneske. Du er et menneske. Du er fra Thyborøn, og jeg er fra Næstved. Men du er jo heller ikke 100% P4-vært.
0: Nej.
1: Det er jo ikke alt, der er at sige om dig. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er. Men lad os lige starte forfra så. Jeg håber ikke, det er alt, hvad der er at sige om dig.
0: Det håber jeg heller ikke.
1: Jeg kan sagtens have fundet til rette på en hylde, der hedder stand-up. Det synes jeg er vildt fedt at arbejde med komik. Det giver mig så meget. Men jeg synes jo også, at alt muligt andet er spændende. Det er vildt privilegeret at få lov til at og så rent faktisk vise det frem. Men jeg elsker sådan nogle nørderier med billeder. Jeg går også meget op i mikrofoner og sådan noget. Faktisk sådan, der er mange ting, der interesserer en. Min far tager billeder af fugle. Han fik så ikke det i galleri, men
0: endnu.
1: Men det er dybt seriøst fra min side af. Altså, der er mange måder at kommunikere på, og grinet er jo i stand-up en faktor. Er det godt eller ikke godt? Griner folk, eller griner de ikke? Men at fortælle en historie på andre måder interesserer mig faktisk sindssygt meget. Sådan, så det er sjovt for mig at arbejde med andre succeskriterier end bare et grin.
0: Og når du netop siger det, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, det er jo din første udstilling.
1: Ja.
0: Du er debuterende fotokunstner. Kan vi forvente mere fra dig i den dur?
1: Vi kan forvente, at jeg kommer til at forsøge. Men det er også lidt op til folk, der har et galleri.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men det har helt klart tændt en gnist i mig at stå til åbningsreceptionen nede i galleri 5,7 i dag. Og faktisk, hvis jeg skal være ærlig, var lidt nervøs for, om folk bare synes, det var lidt dårligt og sådan noget, men og måske er folk bare flinke, men faktisk det der med at stå og snakke med mennesker om, hvad der fangede dem mest, og Og det første, der ligesom har været interesse for, var det, jeg troede, var det mindst interessante. Så jeg lærer også lidt her i forløbet. Jeg synes, det var vildt spændende at have en snak med folk på en anden banehalvdel, end hvad var sjovest.
0: Debutørende fotokunstner, stand-up-komiker og menneske og meget andet, kan vi jo høre. Heino Hansen, tak fordi du kom forbi her til eftermiddag.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og vi fortsætter musikken, selvfølgelig. Det er forhåbentlig med en, der også er meget andet end bare musiker, men det er altså det, han agerer som i vores radio nu. Her er det Teddy Swims med Mr. Know-It-All.

Klokken den er kvart i 6. Vi skal have noget mere musik. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmig og Anne Linnet og Sanne Salomonsen, Den jeg elsker, elsker jeg.

0: men den gode musik består på B5.
1: Klokken den er 11 minutter i 6, så lige om lidt skal vi have et kig på vejret. Først lidt mere musik, her er det Annika med Livsforladt.

Så er klokken 6:08, og som lovet tager vi mit sidste kig på vejret for i dag. Og starter vi med en lille live-opdatering, så kan jeg fortælle, at hvis man kigger på målerstationerne, så ser det altså stadigvæk ret lækkert ud. Rundt omkring på øen ved Hammerøde Fyr er der lige nu 12 graders varme, og ja, som jeg kan se, høj solskin. Ved Bornholms Lufthavn er der 10,4, og der er, også hvis jeg kigger ud af vinduet, altså der er stadigvæk sol, men lidt skyet. Ved Nexø, der kan jeg ikke se, om der er sol eller skyet, men der er i hvert fald 10 grader. Og når dag bliver til aften, og aften bliver til nat, ja, så er det altså stadigvæk tørt og ret klart. Dog med risiko for lokal tåge. Temperaturer ned mellem 4 og 8 grader, og en svag til jævn skiftende vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 9 og 13 grader, med en svag til jævn vind omkring sydvest. Og det dejlige lørdagsvejr, det fortsætter altså søndag, hvor vi får op til 13 grader og endda med lidt mindre vind, end vi havde lørdag. Musikken, den fortsætter også. Her er det i første omgang Lucas Graham, To Know a Girl.

Med det blev klokken lige godt og vel 5:54, og det betyder, at vi lige så småt begynder at gear op til en radioavis. Og hvis du nu skulle blive hængende til den, ja, så kan jeg altså fortælle dig, at den kommer til at handle om, at Danmarksdemokraternes Inger Støjberg er med på et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drinkevandet, så længe at landmændene får kompensation. Det kan du høre mere om i radioavisen kl. 18. Den er med Nina Høsberg. Bliver du hængende på radio, eller her på kanalen til radioavisen, den er slut, så går vi altså over i P4 aften, hvor du er med til at bestemme en masse, masse god musik. Herfra er der kun at sige tak for i dag, Bornholm. Ha' en rigtig god weekend derude. Jeg håber, I kommer til at nyde vejret. Og for sidste gang i dag vil jeg introducere den kommende sang. Det er Complicated, og dermed Avril Lavigne. Ha' en god aften.

0: Så er vi klokken 18, og det er blevet tid til en radioavis. Den leveres af Nina Høsberg, så må I have en god aften.
1: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand Troels Lund Poulsen har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
4: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
1: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
5: Rusland havde man også afgeschlossen fra den Eurovision Song Contest.
1: Altså, Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
6: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
6: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
7: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
7: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
1: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i Store dele af landet i morgen skyde med regn eller byer og måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige, hvor vi er. Ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone, eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss me.

Pia, jeg synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again, en sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sarah Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sarah Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Lee og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude, det er den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen, Skovgård. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

0: embassy.
1: Salda Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han
0: fortæller os. Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, Natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay, Som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4 Aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på Camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Altså på de gode nyheder, der var budt efter her, Good News Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Katseye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Katseye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1.7, hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4-aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

Alanis Morissette med en sang, Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev, den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum, Under Rock Swept, som kom i 2002.

0: God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs Den Danske Sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt, lige her.

0: because it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor

Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervi for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Susanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben. Lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup, nord for Aarhus.

0: Sofie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime.
1: Drums, please!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland
1: blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Vil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

En lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogens mere, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Fløstrup. Ja, det kan man da.

Shanae og Nevergreen med In a Moment Like This, som, så vidt jeg kan se, blev nummer 4 ved ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller Augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg tror,

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

Ina Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

0: Lysenetters, VAS og Sivart. Hej, så jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg.
1: Anyone who knows me know I used to be the life of the party.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før natten lytter, der sidder oppe på sådan en halv ting en fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

James Morrison og Nelle Furtado sammen her på Broken Strings. Og nu den måske mest spillede sang, i hvert fald det seneste års tid, Apaka.

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Years and Years, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tårn får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Du kender måske Mathias Rang fra det her popmanifest-program. Andreas Odbjerg lavede et program til DR, der hedder Odbjergs Popmanifest, hvor han altså skriver musik sammen med 4 forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang. Et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimiakkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can't Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: kiss.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamin'.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play i løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid. Så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

bigger than my body. Og så skal vi hjem og have fat i vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godthåbsveje.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama. Og der

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapssang til os her dagen efter en helligdag. Mamas og going out.

Mamas are going out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med Udsving. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdningen til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staten. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Toppegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.